сега едно предизвикателство, отправено от Калин към всички нас. На репетицията каза, ай да ви видя, можете ли да го сменяте размера. По време на пеене. Айде сега да видим.

Благодарим много, че оцениха това предизвикателство. Ако искате и се съмнявате, че е било веднъж и не можем да го повторим, можем да ви го повторим сега.

0: 4 часа. Новини. Общинските служби за земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиля и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди, както и при подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът главен комисар Николай Пелтеков. Той беше изслушан в Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет, в която беше обсъден въпросът за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи и с кметовете, както и екипи на районните администрации, посочи главен комисар Пълтеков.
2: Срещаме трудно с тези бездомници и просят се чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и провериме и тези лица са изрядни от към документи, няма извършено нарушение на обществения ред, което дълго санкциониран по административен ред или извършено престъпление, няма как да репресираме някой ние за това, че той стои на пейка. Знаеме, че гледката е неприятна, знаеме, че създаваме неудобство на гражданите и в тях има усещане за несигурност и неспокойствие, но уверявам, че целта на тази среща с кметовете на район Средец и Оборище е да обединим усилията всички компетентни институции, за да решим проблем шума, бездомници, бездомни кучета.
0: В Испания търговците понасят загуби за 2 милиона евро на ден заради кражбите от магазини. Само за летния сезон общата сума достига повече от 760 милиона, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Всяко лято търговските обекти в туристическите дестинации и крайбрежните райони на Испания са изправени пред едно и също предизвикателство – ръст на кражбите от магазини. Според данни от проучването, барометър на кражбите в търговията на дребно, изготвена от компанията Checkpoint Systems, летният период формира близо една трета, 27% от регистрираните годишно дребни кражби в търговските обекти. Най-много се крадат слънцезащитни продукти, алкохол, хамон и зехтин. Освен това, покрай световното първенство по футбол е регистриран ръст в кражбите на фланелки на национални отбори и колекционерски карти. Проучването също така показва, че 35% от кражбите се извършват от организирани групи, докато 51% от посегателствата са дело на серийни извършители, т.е. престъпници, които извършват 3 или повече кражби годишно. Освен това, близо половината от тези извършители са на възраст под 30 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Една от най-големите водни компании в Англия, Thames Water, обяви забрана за ползване на маркучи, което ще засегне повече от 10 милиона клиенти след изключително топлото и сухо време. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Ограничението означава, че от четвъртък маркучи не трябва да се използват за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски басейни или плувни басейни или почистване на прозорци. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с 34 или повече градуса, от която и да било предишна година. Невил Мънкаслър, директор на стратегическите водни ресурси на Thames Water, заяви за BBC, че е нямало да бъде предприята тази стъпка, освен ако не е било абсолютно необходимо да защити водоснабдяването за всички и околната среда. Компанията доставя вода на клиенти в части от градствата Глостършир, Уилшир, Съри, по долината на Темза, Лондон, с предградията и някои прилежащи райони. Тя предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на общо 16 милиона клиенти. В изявление на компанията се казва, че потреблението на вода в момента почти навсякъде е с 10% над нормалното, което се равнява на допълнителни 100 милиона литра вода всеки ден. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България, около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

свежото утро на 22-я ден от месец юли. Изпращаме нощта и посрещаме новия изгрев. А това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. От вчера, 21 юли, Луната влезе в първа четвърт и днес е най-подходящото време за лунна диета за едно единонощие. Казвам го за тези, които следят движението на Луната и нейните цикли. И до 6 часа ви каним да сме заедно. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански, а след малко с актуални материали ще се присъединят и колегите ни. Иванка Петкова, Яница Марова, Антония Попова и Даниела Добрева, но след тази песен на Димитър и Гергана Димитрови.

0: спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стремър предписа областна междуведомствена комисия, която тези дни инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръжево Конари, Черноземен и Песнопой, община Калояново. Подробности научаваме сега от Иванка Петкова.
1: Спешни мерки за обезопасяване на критични участъци по поречието на река Стряма предписа областна междуведомствена комисия, която инспектира коритото на реката в землищата на селата Ръжево, Конаре, Черноземен и Песнопой в община Калояново. Най-общо проблемите са свързани с затлачване на речното корито, отпаднали дървета, клони и храсти, както и с опасни изменения по течението на реката, обясни пред Радио Пловдив ВИК експертът в областната администрация, инженер Митко Стойчев, който участва в инспекцията.
2: Вчера междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител, извърши проверка на рискови участъци от река Стрема, за които бяха получени сигнали от кметове на населени места и от кмета на общината, че има установени нередности и бяха изразени от тяхна страна притеснения. Трите участъка, които бяха проверени, това е един участък в землището на Ръжево Конаре, който съдържа два подучастъка. В общи линии в участъка, който е над селото, беше установено, че има паднали дървета, които подприщат водното течение и създават опасност от забентване на реката. Същевременно бяха установени, че има съществени хидроморфологични изменения, при което реката е взела ново корито и е навлезла в земеделски земи, горски територии, общински път е унищожила. И в по-горните участъци, един от които е в землището на Черноземен, там имаше пешеходен мост, в чийто светлотвор имаше заседнали дървета, дънери, което създава също предпоставка от подприщване при последващи високи води и опасност от преливане на реката, разрушаване на съоръжението, както и за надвиснали над реката големи дървета, които ще паднат при последващи високи води под копани. Третият участък, който беше проверен, това е участъкът над новоизграждащия се мост в землището на село Песнопой. Там реката е некоригирана и има достатъчно много паднали дървета, така че в определени условия да предизвикват подприщване на водното течение. И тъй като този мост беше многократно разрушаван преди в старият му вид, сега при строителството на нови искат този проблем да бъде отстранен. При тези обстоятелства това, което е заключение на комисията, е, че задължените лица трябва да предприемат конкретни мерки за отстраняване на тези нередности, като тези задължени лица, това са Напоителни системи ЕАД-клон Марица, град Пловдив. Говорим за участъците, в които те имат задължение за извършване на обществена услуга за поддържане на участъците и съоръженията в тях, като съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите, министър на земеделието за участъците, където ще се наложи корекция на реката и връщането и в старото положение, областен управител за некоригирания участък и, разбира се, кмета на община Калояново за участъка, който е около пешеходния мост, който е общинска собственост и като собственици на съоръжението следва да поддържат сервитута на този мост, условията за безпрепятствено преминаване на високи води. Това са в общи линии на заключенията на комисията и препоръките, които се изпращат.
1: Какви мерки препоръчвате

0: почистване на тези участъци и корекция на реката, където е навлезнала в съседни имоти, и почистване на растителност основно и укрепване на бреговете там, където са застрашени диги и други инженерни съоръжения.
1: Тези препоръки подплатени ли са с финансови средства или отделните институции сами трябва да си ги осигурят?
0: По отношение на финансовите средства, напоителни системи извършват тези задължения със средства от бюджета на министъра на земеделието. А областен управител е второстепенен разпоредител. Ние трябва да търсим тези средства от Министерски съвет и да търсим начин, по който да организираме почистването.
1: В какъв срок трябва да се изпълнят тези мерки?
0: Ами, срокът не е точно фиксиран по простата причина, че е свързано с финансовото обезпечаване на тези средства, но мисля, че тези неща, които са най-критични и където общината разполага пряко с определени средства, могат да започнат и възможно по най-бързия начин, каквото е заявил и кмета на общината. Говоря за моста, който е пешеходния, тъй като там има голямо количество дънери и паднали дървета, които са съседнали. Говоря за Черноземен.
1: Значи там е най-спешно, а може би след това Песнопой, защото все пак става дума за населени места.
0: Разбира се, над Песнопой реката се е превърнала в гора. Сигурно не е чистена, може би не по-малко от 20 години.
1: От своя страна, кметът на община Калояново Младен Кичев заяви, че изместването на реката застрашава пътища и създава рискове за наводнения в населените места. Той настоя държавата да определи институция, която да отговаря за поддръжката на речните корита, за да се предотвратяват бъдещи бедствия.
2: По първи петли!

0: Чухте песни в дует на Надка Караджова и Стояна Лалова и след това на Дафинка Дамянова. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от Пловдив. Фолклорен ансамбъл Тракия се завърна от, с престижно първо място от международно състезание по народни танци в Истанбул, Турция. Фестивалът събра състави от повече от 40 държави, а в надпреварата бяха разделени две категории с много награди. Доцент Димо Енев от ансамбъл Тракия ще ни погостува сега в разговор с Яница Марова.
1: В следващите минути ще ви срещнем и с емоциите на фолклорен ансамбъл Тракия, след като състава пребори формации от 41 страни и стана първи на международен конкурс в Турция. За труда, който стои зад големия успех, за постижението на това състезание, ще е разговора с хореографа на ансамбъл Тракия, доцент доктор Димо Енев, който беше и жури на фестивала, но той не журираше частта, която е с българския ансамбъл, а друга група. Сега той ще ни каже повече за това. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив.
1: Първо поздравления за големия успех. Какъв вкус на победата?
2: Да, наистина голям успех е, най-вече за труда на изпълнителите, на ръководителите и така на всеотдайността на всички колеги от ансамбъл Тракия към мероприятието, което така имаше една дълго предисловие преди да отидем там.
1: Първо място на международен конкурс за фолклорни състезания танцовални в Истанбул се проведе от 13 до 19 юли. Снощи късно пристигнахте в България. Как се преборва такава конкуренция? С какво успяхте да спечелите журито?
2: Да, наистина едно огромно мероприятие на федерацията, Турската федерация по народни танци, което включваш, както вие казахте, 40 и няколко държави, 2000 изпълнители, още толкова организационен комитет. Така е едно мащабна дейност. Наистина конкурса протече на 17 и на 18 юли в две категории. Едната беше за традиционен фолклор, другата беше за обработен фолклор. Ние естествено участвахме в категорията, подбрана от компетентното жюри в обработения фолклор и в която участваха 22 състава. Там всъщност имаше групи много атрактивни от традиционно силните Грузия, Русия, Беларус, много добра група от Чили и така много. Без турски състав, може би колегите от Турция са преценили да няма конфликт на интереси. И наистина трудна борба, изключително компетентно жюри, международно, колеги от Колумбия, колеги от Франция, от Индонезия, от Испания, от Мексико колеги, занимаващи се с хореография, фолклорно изкуство, както и менеджери на състави. Трудна борба. Смятам, че българският фолклор като цяло е достатъчно атрактивен, за да достигне до такова място.
1: Кажете, кои танци представихте в конкурсната програма и защо именно тях избрахте?
2: Да, ние бяхме запознати с регламента предварително, за което подготвихме една такава традиционна българска хореография, изградена на базата на тракийския фолклор, с изключително атрактивни моменти на базата на репертуара на фолклорен ансамбъл Тракия. Нашите изпълнители са огромни професионалисти и това, което бяхме подготвили, естествено го изпълнихме и наживо с жив съпровод, което добавя стойност на изпълнението и комисията компетентно оцени нашия труд и ни класира на първо място.
1: Какво беше отношението на публиката в Истанбул към българските народни танци?
2: Значи Истанбул е огромен град, огромна структура. И публиката прие изключително радушно нашите изпълнения на различните сцени и най-вече на конкурсната вечер.
1: Вие като жури, какво ви направи впечатление най-силно от страните, които видяхте?
2: Аз като жури участвах в формата за традиционния фолклор. Наистина, навсякъде танца се възприема по един много красив начин. И навсякъде колегите работят изключително

0: Създадени са добри танцови постановки, добра реализация на традиционното изкуство и така наистина се среща огромно затруднение в класирането и в оценката на отделните групи, но смятам, че това е начина за да се развива тази тип дейност и да се популяризира танцовото изкуство в световен мащаб.
1: Да се върнем и към наградата на фолклорен ансамбъл Тракия. Признание за дългогодишната ви работа също е отговорност, задължение. Предполагам, вие там си комуникирахте с другите състави. Те какво ви казаха? Какво ги впечатлява най-много от нашия фолклор?
0: В интерес на истината, с съставите журито нямаше така много пряка комуникация, за да няма лобистки интереси. Но с журито, така, нали, в отделни разговори, наистина те наблюдават един професионализъм, една така творческо вдъхновение и развитие в това, което българите и в частност ансамбъл Тракия представя на сцената.

0: Радио Пловдив, изпълнение на ансамбъл Тракия чухте. Американското искане за разполагане на 8 самолетни цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да премине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиево вчера президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Американското искане за разполагане на 8 самолети цистерни на авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви в авиобаза граф Игнатиево президентът Илияна Йотова. Тя инспектира базата за новите F-16 и се срещна с командния състав и служителите.
2: Задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. И в момента правителството изпълнява закон. Ще направя само едно сравнение с предишната такава нота, в която аз току-що бях взела поста на президент на Република България и тогавашния военен министър, началник на отбраната, военното министерство, дори не ме бях уведомили за това, че на Софийското летище прибивават тези самолети цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, която беше изпратена, за да видим точно какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Помните, че тези самолети дълго време предстояха и на гражданското летище в София, в столицата на България. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди дори още да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, която стана след това ясно, за да такъв е закона, трябва да има решение на Народното събрание и правителството ще отнесе въпроса там, доколкото разбрах от министър Стоянов, само след няколко часа ще заседава и съответната комисия.
1: Държавният глава увери, че пребиваването на самолетите цистерни в авиобаза Безмер не прави страната ни част от военните действия в Иран.
2: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен. И нека да видим точно какви са исканията извън контекста и на нотата, защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебният кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
1: На въпрос дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да ни защити, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че пряка заплаха за страната ни няма.
3: Вижте, всяко едно такова искане, дали е с политически, дали с политиковен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплах, тя съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Освен това мога да гарантирам на всички наши съграждани, че ние сме предприели абсолютно всички мерки, включително сме говорили и с нашите партньори и съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо. Към момента нямаме нужда от разполагането на каквато е допълнителна ескадрила, Петрият или батарея или каквото и да е.
1: Държавният глава подчерта, че ще разгледа исканията на Демократична България, които настояха тя да свика консултативния съвет за национална сигурност заради войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа.
2: Разглеждам изключително сериозно всяко едно писмо, всяка една политическа партия. Получих го вчера. Днес ще събера своите колеги, своя екип, ще разгледаме техните искания, но ще имам вероятно един разговор, неформален с тях преди това, защото те си сменят темите за Консултативния съвет всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на ДАНС. Само да припомним, уважаеми колеги, че и те, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на службите в страната, на специалните служби, а сега искат Консултативен съвет за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че има малко много?
1: Президентът

0: Военният министър бяха посрещнати в трета авиационна база граф Игнатиево от командирите на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев и на базата полковник Методи Орлов. След брифинга с командването и разговор с военнослужащите, Илияна Йотова посочи, че на българската армия са необходими нови самолети.
1: Имахме един изключително откровен разговор с ръководството на авиобазата и с генерал Русев като ръководител на военно-въздушните сили. Правим всичко възможно и надявам се и от следващия редовен бюджет 27 година това, което е необходимо поне като минимум, да бъде доставено тук на базата, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които зависи до голяма степен нашата сигурност, впрочем в контекста и на въпросите на вашите колеги до сега, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят от всякъде. Да, необходими са и нови попълнения с нови самолети. Според военно-техническата експертиза, какво точно трябва на България и финансовите ни възможности, смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни, че авиобазата е сериозно реконструирана.
2: Много неща бяха направени, предстоят още 5 обекта да бъдат стартирани и в най-близко време се надявам това да се случи. Като финансови средства над 500 милиона лева са вложени към момента в базата, даже отиват към 600 милиона. Имаме определени проблеми с забавянето с някои проекти. Надявам се да ги наваксаме и сега ще имам срещи с фирмите, с които най-настойчиво да ги помоля да приключат дейностите по конкретни обекти в срок.
0: Президентът и военният министър наблюдаваха и полетите на самолетите F-16 и МиГ-29.
3: По първи петли.

0: Стотици бяха сигналите от защити от бурята в понеделник вечерта и вчера през целия ден продължиха да постъпват още сигнали в община Пловдив. Голяма част от тях бяха обработени, но разчистването от паднали дървета, клони и листна маса продължава. Екипите на общинските предприятия и доброволците са в готовност за незабавна реакция, ако тези дни в Пловдив се повтори ситуацията с бурята. Силната буря събори радиотелевизионните предаватели на телевизионната кула на Сахат Тепефа в Пловдив и засегна излъчванията на сигнали за региона. С кмета на Пловдив Костадин Димитров разговаря Антония Попова.
1: Над 700 сигнала са получени след снощната буря в Пловдив, като само от 5 часа и 30 минути те са 277. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна и аварийна безопасност. На терен работят 15 екипа пожарникари и доброволци. Сутринта в общинските предприятия бяха подадени над 430 сигнала. При снощната буря падналият дъжд само за 15 минути е бил над 65 литра на квадратен метър. Най-тежко беше положението в район Централен, където има множество паднали дървета и клони. Граждани твърдят, че такава буря не е имало отдавна в Пловдив. За кратко време е снощи централните улици в града се превърнаха в реки, включително и главната улица. Кметът Костадин Димитров, който координира дейностите по отстраняването на щетите, обясни, че през нощта е направено всичко, за да могат тази сутрин всички улици да са проходими, въпреки множеството паднали дървета и клони. За свършеното до момента по разчистването на Пловдив е разговора ни с пловдивския кмет Костадин Димитров. Господин Димитров, Пловдив преживя доста критични 24 часа предвид с нощната буря. Можем ли да кажем какво е направено до този момент през деня за възстановяване на щетите и какво установявате вие като нанесени щети?
2: Аз ще започна с благодарности най-вече към пловдивчани, които ги видяха още вечерта да са мобилизирани всички пред своите жилища да помагат за разчистването на последствията от раздразилата се буря, която не сме виждали от известно време, от дълго време. А такъв интензивен дъжд съпроводен с вятър и материалните щети са много. Факт е, че постоянно получавам и аз сигнали за счупени автомобили.
1: Колко са за, те, между
2: счупени,
1: другото?
2: За счупени осветителни тела, стълбове, за много паднали дървета. Но слава на Господа, само материални щети няма пострадали. Над 432 сигнала бяха днес към 11 часа. Снощи обработиха само пожарната около 300. Днеска 100 сигнала са обработили градини и паркове. И тук е момента да благодаря за съдействието не само на общинските предприятия, но и на пожарна безопасност, на органите на МВР, на ВИК също, че се включиха този път. Емблематично им благодаря, защото и снощи имахме комуникация с заместник директора Димитър Колев относно водоподаването и в Тракия, и в Източен. Днеска съдействаха за отводняването на шахтите. Снощи имаха много екипи на чистота, които отводняваха. Имаше и граждани, които сами се... Защото много листна маса падна. За кратък период от време толкова много дъжд се сипа, че листата паднаха и съответно запушиха шахтите.
1: Значи 65 литра на квадратен метър са паднали само за 15 минути с нощи, нали така?
2: Да, но не се повтори тази вечер. Мога да кажа, че още вечерта бяхме поели ангажимент всички проблемни участници. Аз мога да ги изброя. Санкт-Петербург, Скоблева майка, Ксенти Велишки, Васила Прилов, 6 септември, Боливард Марица и особено моста на Копривчица. Всички тези места съм ги минал лично с автомобила си още вечерта. И продължаваме и с формированията и в момента работят. Имаме необходимост от още техника. Всичката тази паднала растителност трябва да се изнесе на компостираща инсталация. Това работим в момента с удължено работно време с всички предприятия, които са заместени с ситуацията.
1: Какво конкретно е направено през днешния ден? Колко тази листна маса от дръветата, които са счупени в целия район?
2: Обичам да ви ги кажа.
1: Поне като случай, колко са обработени реално? Защото все още виждаме дървета по улиците, паднали...
2: Васил Априлов, Иван Вазов, извинявайте, целия. Още с нощи. паднало дърво. Там някъде, където имаме проблеми с счупен стълб и все още работещо осветление под напрежение не може да се работи. Там, разбира се, влизат организация контрол на транспорта с звеното, което поддържа уличното осветление. Ами стотици сигнали са обработени. Стотици, да ни кажа и че остана малко от това, което, но имаме проблемни участъци.
1: Защото данни на пожарната има общо 700 сигнала от вчера до днес, като само днес от 5 часа и 30 минути до обяд са получени още 277. Затова я попитах как се процедира, колко от тях са отстранени и съответно какво става и с по-малките улици, там също живеят хора.
2: Главните булеварди още вечерта бяха обезопасени. Тази листна маса и огромни клони от чинарите, визирам там, където имаме такова залесяване. Всичките се обработват в момента от градини и паркове. Пак казвам, може би са над стотици сигнали, които са обработени и всичко това трябва да се почисти. А тук е важна координацията, защото заедно с градини и паркове работят чистота, заедно с чистота работят организация контрол на транспорта, заедно с тях имаме дезинфекционна станция, която след това трябва да мине, трябва да се почисти улицата, имаме много кална маса, която се свече. Имаме много места, където има необходимост и от някакъв вид техника, било то фадрома, било то камион, който да натовари тази растителност. Имайте предвид, че всичко това минава през редица екипи. В момента се съдействат и допреди малко отговарях на съответните сигнали за координация между една и втора институция. Хиляди благодарности на полицията, че с нощи успяхме да обезопасим някои от кръстовищата. С нощи видях автомобил с лебедка сам да дърпа един от клоните. Мисля, че това са героите на вечерта. Те са за похвала, а тези, които снимаха с телефоните и обвиняваха другите, че не се свърши работата. Мисля, че е време да покажем, че можем да сме заедно, задружни. И както в общината всички заедно работим, така и пловдивчани да приемат, че такова, да не го нагледат, че бедствено предизвикателство е важен показател за това дали можем да отговаряме на призива заедно.

0: Сега пътуваме към Родопите, за да узнаем за този хубав празник, който се получи в родопското село Ливочево и надпяването с песните на известната Надежда Хвонева и забравимата Надежда Хвонева. Там в нейното родно село се състоя и седмото издание на националния конкурс за млади таланти. Имаме телефонна връзка с господин Ангел Хворев, председател на читалище Развитие 1919 година. Здравейте, господин Хворев.
1: Здравейте.
0: Вашия празник се получи 3 дни, яли, пили и се веселили като чили.
1: Да, точно така. Както всяка година, така и тази година спазихме традицията.
0: Ама не ви омръзват, казвате, тези празници?
1: Да, очудващо не ни омръзва. Всички сме много ентусиазирани и всяка година очакваме с нетърпение празника.
0: Събраха ли се много хора? Видяхте ли се? Разтъжихте ли се?
1: Много хора имаше, значи мисля, че всички очакват с нетърпение.

0: празника на селото, да се съберат всички роднини, родови срещи си правим, нали, да се разтъжим с селото, понеже всички хора, повечето хора са пръснати из цялата страна. Нормално е поне един път в годината да се съберем по родните места и да се разтъжим.
1: Хубаво е, че има един такъв момент в годината, когато се връщат към корените си. Пък и тези юбилярите, 50 годишните с отношение към читалището ви, за тази лепта, която дадаха за културния дом, за залата ви.
0: Да, да. По принцип си имаме традиция всяка година юбилярите, които навършват 50 години, правят някакъв дар за селото. От различни естества са тези дарове. Тази година юбилярите решиха да направят ремонт на читалището, за което съм и много благодарен. Обновихме сцената на салона, боядисахме, ремонтирахме, душимето сменихме и много се радваме. Всички сме им благодарни.
1: Еми така е, когато държавата ни помага, то викаме ни волята и почваме.
0: Опитваме се както можем.
1: Сега узнах, че вие сте бил зает най-много с организацията на конкурса с надпяването. Кажете ни, получи ли си той, дойдоха ли много участници пък за него?
0: Ами, относно организацията много хора се включиха, нали, но основният организатор е читалището.
1: Да.
0: Но съвместно, нали, кметството, кооперация се карка, имахме и спонсори, благодарение на спонсорите, господин Тодор Батков, осъществихме този конкурс след дълго прекъсване. 10 години не го бяхме правили поради финансови причини, но тази година се осъществи, за което сме много благодарни. В организацията се включиха много хора от селото, много ентусиазирани. Имахме над 60 участника. Предимно от Смолянска област, но имахме от Асеновград, от Павелско, от село Ягодово, Пловдивско, участници.
1: И все млади таланти?
0: Все млади. Най-младият участник беше 6 годишен, а най-възрастният участник 65 годишна жена Кирилка Кирова от село Загражден. Най-младият участник беше Марая от град Смолян, тя беше на 6 години.
1: Можем ли да кажем и кои получиха по-големите награди или най-високото отличие, да, къде отиде то?
0: Да, най-високото имахме специална награда, която лично Еличка Кръстанова, дъщерята на Надежда Плойнева, я връчи. Тя и е от нея наградата, самата награда тя е изготви. Статуетка получи я момичето Лилия Линова, която е ученичка в Нов и Широка Лъка.
1: След 5 часа ще гостуваме в село Нареченски бани Асенов, градско Бяла река Първомайско, защото почетеха Свети Илия там. Очакваме връзка и с потомствени овцевъд Красимир Койчев от Бял извор, община Опан. И в родопското село Чокманово ще събират родовете си в края на седмицата и за това ще стане дума. Наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Георги Налбантов.

0: Хоризонт. Пет часа. Емисия новини. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
1: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата. Нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
0: Министерският съвет се събира на редовно заседание днес. Ще бъдат обсъдени проект на споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждането и функционирането на Център за полицейско и митническо сътрудничество. Още за обявения дневен ред на правителственото заседание, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. За новините Цветелина Стоянова.
0: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран на територията на кралството, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Reuters запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините Даниела Салова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 8 минути, залязва в 20 часа и 57 минути. Продължителност на деня 14 часа и 49 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 15 минути. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1981 година 9 градуса, а най-високата през 1988 година 37 градуса. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб. Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, малко след новините в 5 часа ви посрещаме с Бучимиша на Ханю Ханев. Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив. До 6 часа сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие

Може би се разбуждате в този час, може би още ни слушате, полегнали, може би вече сте станали и си пиете кафето или чай, или пък може би вече пътувате и ни слушате на път, то може да

0: се свържете с нас на телефоните, които чухте, пак ще ги напомня. 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Тук може да си изберете и хубава песен, може да поздравите любим човек или пък просто да си кажем добро утро и хубав ден. Радио Руков е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Има и писъмца, които ще разлистим след малко. Ето едно, което дойде от Валерия Танева от Велико Търново. Тя ни пише, че това е любимото и предаване. Иска да поздрави цялото си семейство и всички свои приятели. Те, не знам, нали са се разбудили още, но сигурно ще е така. В това свежо утро на 22-я ден на месец юли сега даваме зелена улица на вашите обаждания. Добро утро, заповядайте.
1: Алло.
0: Здравейте.
1: Алло.
0: Добро утро.
1: Алло, добро утро, Николай.
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, Николай.
0: Добро утро, казахме си, добро може би утро, не чувате. Добре.
1: Николай, добро утро.
0: Заповядайте, слушаме.
1: Обаждате се Матей Шалманов от Каравелово.
0: Здравейте на Каравелово.
1: Да, искам да направя един поздрав. Днес моят приятел и съученик, младен Димов, от София има рожден ден, навършва 80 години. Навършва 80 години, пожелавам му много здрави и спокойни старини. А на теб ти... На теб, Николай, твоето семейство много здрави, много успехи.
0: Много здрави на вас.
1: С много хубава народна музика. Всичко добро, Николай.
0: Всичко хубаво на Каравелово. И от Бигунци Карловско не се обадиха, защото там се задава след седмица празника на плодородието и основно Мария Таслакова е заета с него. Два дни ще бъде. 31-я ден на месец юли и на 1-и август на стадиона. Много-много забави ще има. Сигурно ще е хубаво. Следващата седмица тя ще се включи в предаването, за да ни разкаже. Още един глас от някъде посрещаме. Здравейте!
2: Добро утро, Николай!
0: Добро утро!
2: Ти жив и здрав първо. Ти и твоето семейство да са благословени от Бога, че вършиш народополезна дейност. Аврам Аврамов ти поздравява. Поздрав искам да направя на всички тези, които на 21 юли си спомниха за рождената дата на Никола Петков. Един велик българин, най-големия кръстник в България. И мен все още ми водят внук на Никола Петков. Хубав ден ти желая още един път.
0: Всичко хубаво и на вас. След малко ще гостуваме в Наречински бани Хасанов, градско Бяла река Първомайско, където початеха Свети Илия на свято място в околностите на това село. Очакваме връзка и с потомствения овцевът Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който празнува 50 годишен юбилей тези дни. А и в родопското село Чокманово ще събират трудовете си в края на седмицата. Ралица Данчева ще се включи оттам, за да ни каже какво са подготвили. Сега ви изпращаме песен на господин Колев. Кани се, кани, Никола.

0: Телефоните, на които можете да ни се обаждате, са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И тук може да поздравите близки хора. Знаете, че това е вашата зона и вашето предаване. И сега разлиствам писъмце в следващото ръкописно букво подреждане. Честитя на днешната дата. 22 юли, рождения ден на еродита на ефира, доцент на селскостопанските науки, приложник и практик генетик Младен Димов от София. На същата дата честит рожден ден на физическата и професионална хубавица, вашата колежка Нина Милошевич от радио Варна. И на двамата пожелавам несравнимото богатство, здравето, късмета и за над столетие. Така ни пише човека от Врачанската планина, Иван Алексиев, който е изпратил писмо и се е подписал, разбира се, под тези хубави пожелания. Благодаря ви за хубавите думи към екипа и за това, което ни е написал Митко Спасов Илиев от квартал Дупница, ЖК Елица. Искам чрез моето любимо предаване по първи петли да бъдат поздравени всички, които ми подават ръка много пъти, както финансово, така и с лекарства, които са ми нужни, за да съм жив. Това са Живка и Емил Емилови и техните деца и внуци. Също Кирил Кочев, шофьор на такси, Борис, който има пчелни кошери, и всички шофьори на таксита в град Дупница. Поздрав и за доктор Цветанов, ортопед от болница Пирогов в София и неговият екип. Поздрава е от Митко Илиев от Дупница. Той изпратил писмо до предаването по първи петли от Пловдив. Поздрав и за вас, Валерия Танева от Велико Търново. Благодаря за хубавите думи и няма как да не поздравим роднобудните слушатели. Малина Стоянова от София, която празнува рожден ден. Поздрав и за Никола Ангелов, и Ралица Игнатова и всички работещи в кравефермата край село Поповица. Оттам ни се обадиха. Вече раздават рентата. Имат си много работа сега там. Добро утро! Здравейте!
1: Чуваме ли се?
0: Вие сте, слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански, и цяло се присъединявам се към Енит Миланов, обаждан се от Дърховица, и цяло се присъединявам към пожеланията на бай Иван Алексеев към рожденника Младен Димов. Бай Младене, бъди ни жив, здрав, да не радваш нас и цяла България. Благодаря ви.
0: Всичко хубаво. Ние ще изпратим след малко песени на Динка Русева и тя ще бъде още за кого. Здравейте! Вие сте, слушаме ви. Е, жалко, няма да успеем да се чуем. Понамалете си радиото, за да е хубава връзката ни. И за Никола Петков Димитров от Варна, който навършва 21 години, баба Денка и дядо Никола от село Добрина, Варнинско, ви поздравяват. И песен за вас.

0: След малко ще имаме възможност пак да се чуем с вас и ще кръстосваме страната. Благодаря ви за хубавите думи, които изричате и към близки и познати ще ги отправим. В село Наречински бани ще се отправим сега. То се намира по пътя между Асеновград и Смолян до Бачково. Селцето е разположено в малко дефиле по поречието на река Асеница или Чая, както е известна, на 640 метра над морска височина. Балнеолечението, прохладата, чистия въздух и качествата на водата с лечебната си радиоактивност привличат хората. Ако минавате през Наречински бани, ще ви се стори, че през последните години той е в застой или почти с нищо не се е променило. Така мислят и местните жители. Иванка Славова ни посреща там.
1: Посред лято в Наречински бани

0: Едно селце край път, можем да кажем, нали? Да. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега вие сте отделно цяло наречен, нали?
1: Да, да, отделно.
0: И какъв е живота тук лятото?
1: Ами лятото, вие го виждате в момента, няма никакво движение, курорта е много слаб в момента, нищо не се прави, никакви подобрения изобщо.
0: Да, защо така?
1: Не мога да ви обясня.
0: Казвате застой си.
1: Нямало пари за нашия курорт. Той е международен курорт. Няма пари. Да, не знам как се случват нещата. За... С парите, с... Да.
0: Много занимаяни постройки има
1: тук. Наистина, да. Ето те просто се виждат.

0: не се прави за курорта. Нищо. За съжаление.
1: И хората са малко, виждам. Жителите?
0: Еми, жителите, да, защото те са по градовете. Събота и неделя се идват само и така.
1: Вие работите в малко магазинче, да, тук на площада. Това е площада, нали? Това спирката?
0: Е. Да, това е площада, да, да.
1: И какво правите? Нещо много интересно с сини маниста.
0: Да, правя гоблини, понеже да ми минава времето, че се притеснявам. Да. И с това се успокоявам.
1: Какви са тези гоблини? Това са много интересни цветове.
0: Цветя, да, макове, слънчогледи. Просто с това се успокоявам.
1: Прецизна работа обаче, иска търпение, внимание.
0: Еми да, иска търпение, обаче отвлича пък мислите и забравяш какво се случва наоколо просто. Ме успокоява, действа ме успокояващо.
1: Ценят ли ги хората, които ги видят тук? Искат ли да си вземат от тях?
0: Това са ми първите. До сега не съм продавала. Нямам и намерение да ги продавам, защото много трудно се правят.
1: Да. Оставете си ги за вас.
0: Е така, да. Просто много е трудно.
1: Разбирам, че тук в Родопите цените много билките и точно сега е сезона, Енов ден отмина, да. Но пък вие си събирате, защото някои билки точно сега цъфтат, точно сега са в силата си.
0: Да.
1: Кои обаче?
0: Ами, събрала съм жълт кантарион, приготвям се от него, цвета само режа, слагам в стъклен буркан, съд от стъкло, да не е пластмаса, залива се с зехтин, хубав зехтин, оригинален, по възможност, ако има такъв на българския пазар, и стои 40 дена на слънце. След което, нали, се прибира подходящо за съхранение место, било в мазе или както по преценка. Прецежда се, но аз не го прецеждам, както прецените. А някои правят кремове, добавят восък, там други неща, но това не съм го правила. Това е за мазане, за кожни такива. И за масаж става и към салата, става и да се пие за язви, за такива, нали, болешки.
1: И казвате, че сега си го приготвяте. Точно,
0: да,
1: сега е момент.
0: Да. В момента, може би има 10 дена как стои вече на слънце. И още една рецепта. Тя се прави с дафинов лист, но не изсушен дафинов лист, който е по търговските вериги, а от дървото набрано. Има тук по нашите села, тук покрай Асеновград, се намират такива дървета от дафинов лист. Дафиновия лист трябва да бъде неизсъхнал, набран. Слага се в удобно шише, по възможност да е стъклено, но ако нямате, нали, ако не нямате стъкло, може в студен чай. Нали, понеже е по-голям отвора, да се напълнят листата и да се залее с ракия. Стои 15 дена и пуща става зелен. Зелен разтвора става и се маже само за мазане. Той не е за пиене. Мажат се ставите, нали, кой където има болешки.
1: И има ефект, казвам.
0: Еми има, да, има. И още много други рецепти. Знам, приготвям ги, защото ми е забавно. Доставяме удоволствие.
1: Вие казахте, че сте се поинтересували от билките преди доста години, когато е боледувало детето ви. И тогава сте се снабдили с всички видове книги.
0: Да. Тя имаше бронхит, много кашляше и от тогава, нали, почнах да чета. И имам стари такива книги с рецепти и ги разказвам, предавам, който се интересува, който иска да научи нещо.
1: Тук в района на Нареченски бани растат ли много билки? Много. Има ли местенца с такива?
0: Много билки. Значи в нашия район има най-много билки. Даже почиващите ги наблюдавам. Идват и специално билки си сушат. Тук имаме иглика, мащерка имаме, дивамента имаме, жълтия кантарион. Много. Рига на Еньовчето. Много, много билки имаме. Просто тук ние сме богати на много билки.
1: А това соленото изворче съществува ли си още? Блика ли вода от него?
0: Да ви кажа, под секрет не съм отишла да видя, но чувам от хората, че била намаляла водата. Но не мога да твърдя нещо, което не съм видяла.
1: А то помагаше за очни?
0: За очите, да. Да, помага за очите. Действително помага, да.
1: Раздумката в Нареченски бани не беше с

0: Иванка Славова.
1: Да, всичко хубаво.
0: И на вас живи и здрави, много късмет.
1: Пет и половина стана вече. Песен на Кирил Христев слушаме.

0: По първи петли.
1: Един от дълголетните параклиси в този първомайски край около Бяла река, който е 1892 година. Димитър Димитров, кмета, е тук. Посрещате днес много гости от съседните села. Кажете ни въобще за това свято място.
2: Значи параклиса от много години е създаден от хората с доброволен труд. Този параклис е на селото. Но си е наистина на селото параклис, на наша земя е построен през далечната 1892 година. Тук всяка година на един ден, на датата, раздаваме или курбан, или ако се падне в пости, фасово правиме. И за здравето на всички жители на селото, но от всички околни села идват хората, добре души са поканени, нали, да запалят свещичка за здраве, да се вземат курбанче или фасовича купичка. И развихме традицията, поддържали си параклиса и горе-долу около 350 порции курбан раздаваме.
1: Гледам, че и днес е така. Има много хора и възрастни, които са дошли да уважат празника.
2: Ами, Свети Илия, нашия параклис, както се казва Свети Илия, хората в селото си го тачат празник. И държат си възрастни. Ето сега имаме примерно, които ще им занесеме, където се обажат, не могат да дойдат. Някой ги докарах аз колата на три курса, тъй като автобуса днес, както разбрахте, понеже е понеделник и са заети линиите. И ще им напълниме в кашончета и ще минем по къщи. Просто имат желание и ще им занесеме за здраве и за берекет.
1: Интересно, че тук в двора на параклиса блика и изворче чудодейна вода. Казват, че има тя, сила има. Кажете ни пък за това е язмо.
2: А язмото, първо постоянно е язмото и винаги има вода, постоянно има вода. Преди години имаше много вода, отвън извираше от кладенчето и се стича надолу. Сега е малко паднало нивото, но просто и те са решили хората, тук са събирали преди време заради водата и тогава са решили да построят и параклиса до това свято място, до язмо, до кладенчето.
1: Какви са поверите, за какво помага тя?
2: Ами, по принцип има едно поверие, че вечерта на 19-ти вечерта към 12 часа, когато бяхме като по-малки, идвахме тук и вътре има ангел Ангелов е издресувал вътре всичките икони. Това е с негов дарителски доброволен труд. Не сме плащали нищо. Човека много помага за това отношение за селото. И като сложим свещички до кладенчето и като погледнеш долу след 12 часа, би трябвало да се вижда коня на Свети Илия и той вече въображението, детското, се виждат от блясъци, от свещите. Много интересно, и деца сме гледали да видим коня в кладенчето.
1: И това се предава така от поколение на поколение до ден днешен?
2: Да, с нощ имаше доста хора. Апаратът се отваря предния ден след обяд. И всеки може вечерта да дори, нали, на посещение да запали пак свещичка и да се надява да види коня за здраве и за берекет.
1: И ако днес е църковния празник на това свято място, то в съботния ден е светския празник, когато родовете ще се събират, хорището ви ще се напълни.
2: Да, на стадиона ще бъде на 25 юли, тъй като по принцип го правиме на миналото година, беше се на деня, но се падаше в почивен ден. Сега няма как понеделник да направим събор на селото, ще бъде на стадиона събора от 20 часа, който иска да заповяда, да се

0: повеселиме.
1: Ние вече казахме, че оркестър Калофер ще е тук.
0: Точно така, оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение. И имаме програма много хубава от читалището. Имаме наш певчески състав, който ще изпълни песни. Имаме си танцов състав Меракли, които ще изпълнят те хора. Ще има, имаме още два състава от общината тук поканени, които ще направим една програма, да е интересно. Просто за да направим и хубав празник.
1: Заповядайте в Бяла река в съботния ден на 25-ти. Димитър Димитров, кмета ви покани. Довиждане.
0: Хубав ден на всички, живи и здрави!

Дядо Бошко от Ляскова Добричко ни се обади току-що. С него си казахме добро утро и той поздравява всички роднобудни слушатели. Честит юбилей на кавалджията Темелко Иванов от ансамбъл Тракия. Вчера той закръгли точно 50 житейски години и още този месец празнуват Христо Косашки, София Илиева, Гуна Иванова, Лили Цветкова, Валентин Янков, Ангел Назламов, Соня Бозвилиева, Мария Иванова от Варна, Тинка Нейчева, Динко Фарчанов. Живи и здрави всички!

0: За един живот, посветен на животните и на овцевътството, ми се ще да си поговорим сега. И ще го направим с Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, Старозагорско. Здравейте!
1: Здравствуйте!
0: С животните сте?
1: Да.
0: От сутрин до вечер, казвате?
1: Не, от вечер до сутрин.
0: От вечер до сутрин. В колко часа ставаш, Красимир, за да си сред животните?
1: Аз ги паса нощно време животните сега. Цяла нощ.
0: Защо?
1: Защото е много горещо и аз така практикувам. Вечер

0: от 8 до сутранта до 6.
1: Това не ви пречи обаче, че не може да си наспивате?
0: Ами аз съм свикнал от 35 години с животните, не съм ги пасал нито една година през дена, в летния сезон.
1: Еми, такъв ви е живота, като нощните птици, можем да кажем.
0: Да.
1: Първо да ти кажем честит рожден ден. Узнахме, че празнуваш юбилей, цели 50 житейски години.
0: Да, благодаря, жив и здрави.
1: Да си жив и здрав. Как ги отбеляза тези хубави години?
0: Ами, повечето години съм преминали с овцеводството. От 50 години имам 35 години с овцете.
1: Да, не са никак малко.
0: Не са малко и продължаваме все още, докато имаме сили.
1: За колко животни се грижиш?
0: 200 животни.
1: 200? Никак не са малко обаче.
0: Или да.
1: Ние ги чуваме сега. Може би на всяка една овца има по една такава хлопка, по един звънец.
0: Еми има, даже и повече има, ама овцете не стигат за хлопките.
1: Овцете не стигат. Абе, каква е оресията на животновътството днес? Силно си говорите с вашите колеги там, приятелите, може би и неволите, които изпитвате.
0: За съжаление, никак не е добре. Аз от 12 години отглеждам ваква маришка овца. И много животни, вие, както знаете сигурно, изтрепаха Пловдивския край и много малко останахме, броим са може би и на пръсти вече.
1: Да, включително от тази порода, от маришката овца.
0: Да, маришката ваква овца.
1: Защо заложихте на тази порода?
0: Най-вече маришката овца е българска порода и е за мляко и за месо.
1: Mm-hmm.
0: И все пак е мис България, мога да нареча ваквата маришка овца.
1: Да, аз съм ви виждал. Вие сте участвали в тези изложения, които се правиха тук в Пловдив с професор Дойчо Димов, организатор. Той е вашия председател на сдружението.
0: Еми, искам, сега ми се отдава възможността, ако ми позволите с вашето разрешение да поздравя професор Дойчо Димов, което 35 години е отделил от живота си за ваквата маришка и бялата маришка овца. Малко хора могат да го направят това нещо. Което му благодаря от сърце, на неговия екип също.
1: Има ли условия в Бял извор за такова животновътство?
0: Ми, да ти кажа, има условия. Аз съм сам самичък с животни. Няма други животни. Има условия ми. Много е трудна участка професия и все по-трудна става. Това е един от най-трудните животновътни сектори овцети. Обаче, когато го гледаш с мерак и с любов, за мен няма тежа.
1: Така е. Много е важно да има и мерак, и любов, и постоянство, и много отдаденост. Какво правите с вълната, с млякото, което надоявате?
0: За съжаление, с вълната отива на буклука.
1: Може би
0: 10 години вълната не се изкупува. Нито агнешки кожи, нито овчи кожи вълната не се изкупува. Млякото го продаваме на мандра, обаче и там е зле работата. Ниска е изкупната цена. Реализираме по-малко частния сектор, ама общо взето е трудна работа.
1: На колко, на каква цена сега се изкупува овчето мляко?
0: На 1 евро литъра.
1: На 1 евро. Почти толкова, колкото е и шишето с вода.
0: Ами, даже може би е по-скъпо шишето с водата.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Е, за съжаление, говорим си тези неща, които притесняват много ваши колеги, но вие казвате, че сте упорити и продължавате.
0: Ами, аз не съм субсидажия, не съм фермер. Аз съм един обикновен чубанин от старата генерация. И аз съм закърмен с това нещо. Това нещо не се учи. Това нещо или го можеш, или не го можеш.
1: Така е. Да си жив и здрав ти пожелаваме. Специални поздрави на Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който е с животните и в този час. До чуване и хубав ден!

0: Родопското село Чокманово се подготвя за своя празник и отново ще събере родовете се, пръснали се из цялата страна, та дори в чужбина. И като че ли ще е два дни тази година празника, така ли ще ни каже Ралица Данчева, председател на читалище Христо Ботев, което има над 150 годишна история и вече е на телефонната линия. Здравейте, госпожо Данчева!
1: Здравейте, здравейте, много ми е приятно.
0: Посред лято, се чуваме, защото се подготвяте за вашия празник.
1: Готвяме се тази година, той ще премине в два дни, на 24 юли петък и на 25 юли събота.
0: Какво наложи обаче този двудневен формат?
1: Ами, връщаме се към една позабравена традиция, така е било и някога. В първия ден сме обявили родовите срещи, а във втория официалния празник на селото, който е посветен на Илинденско-Преображенското въстание.
0: И тази година, казвате, петък и събота ще е много весело в Чокманово. Родовите срещи, всъщност, можем ли да кажем кои родове ще се събират, как ще преминат тези срещи?
1: Ами, можем да кажем, да, знам за част от родовете, които се организират. Гелови, Караманджукови, Дюкинджиеви, най-вероятно и много други, за които аз не знам. Така че, да, те ще се съберат. И програмата започва, може би, трябва да кажа, в 18 часа. Като винаги отделяме място на децата и правим едни така специални занимания с тях. Тази година ще проведем среща с Венцислав Огнянов и темата е децата и природата. И след това вече от 19.30 часа започва празничната музикална програма. Тази година също за нас ще се грижи оркестър Рожен за наше настроение с ръководител Петър Янев. Вие знаете, че много подкрепяме младите гайдари Димитър Дармонев и Костадин Петров. Василена Караманджукова пък ще изпълни любими песни и, разбира се, с най-важното в програмата участието или така със специалното участие на Володя Стоянов. Това е на 24 юли.
0: Чудесно! И гайди ще има, казвате, и пирински песни,
1: да.
0: И македонски песни ще звучат.
1: И македонски, да.
0: Това е в петъчния ден.
1: Да.
0: А в събота?
1: В събота в 11 часа сме организирали панахида в храм Свети Илия за починалите сродници. В 18 часа базар на традициите, на който сме присъствали някога. Кръстили сме го от раковата и кухнята на баба и дядо. И в 19.30 часа започва празничната програма. Като този път участва танцов клуб Меракли към Народно читалище Кирил Маджаро в Устово. Продължава оркестър Рожен с ръководител Петър Янев, гайдарите и специалното участие на Слав Алчева.

Стоянов, Славка Калчева, Оркестър Рожен ще са гости на празника на село Чокмано в петък и в събота. Ралица Данчева ни съобщи преди малко това. Специален поздрав изпращаме за Георги Караманджуков и неговото семейство. Още да слушат Веска и Бойко Шопови от град Раковски, квартал генерал Николаево и техните синове. И за Петка Гудилова от село Поповица, община Садово. Така се разделяме, да ви е хубав 22-я ден на месец юли. Дочуване от Радио Руков и Николай Чапански. До след седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7.

Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 87,7.

0: 79,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Слушате кратко обобщение на по-важните новини от последното денонощие. Силни дъждове с гръмотевици и вероятност за градушки започнаха в голяма част от страната. Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за опасни валежи в 8 области от източна България. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е да паднат от 30 до 60 литра на квадратен метър. В Ямболска област общинските служби земеделие започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния район. Бюджетната комисия в парламента одобри финансовата рамка за годината на второ четене след 12-часово заседание, приключило в 2 часа през нощта. В нея са заложени приходи от близо 50 милиарда евро и разходи от над 56,8 милиарда. Дефицитът е 5,7 на 100. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Гълъб Донев аргументира отказа за увеличение.
3: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение.
2: Комисията по досиетата ще бъде слята с Държавна агенция архиви, въпреки острата реакция на опозицията. За новините Марта Младенова.
1: Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мерим Тенев.
4: Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления. Българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
5: Ще видим какъв ще го съпроси на България.
4: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. За новините Мерим Тенев.
1: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София във връзка с възможността за разполагане на американски военни самолети в Безмер. Президентът Илияна Йотова подчерта, че предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министърът на отбраната Пит Хексет. В изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета, Хексет каза, че в сумата влизат и прогнозните

0: разходи до 30 септември. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Олександър Сирски. Зеленски предложи Михайло Драпати да заеме мястото. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различните военни групировки при операции, а преди това беше начало на сухопътните войски.
1: Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
0: Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика протести в страната. В емисията следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна облачността над Западна България и на места там има краткотрайни валежи в района на София и гръмотевична дейност. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб по Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, умерени временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух и максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. На север от Носка Лякра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 6 часа, представена от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: 7 часа. На 22 юли сряда започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини накратко. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от ресорната парламентарна комисия на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Следват подробности за тези и други новини. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е за максимални количества от 30 до 60 литра на квадратен метър. В останалите райони е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде кореспондентът Никети Тренчева. В Пловдив, където подлези бяха наводнения, дървета повредиха коли, през целия ден продължи разчистването. Кметът обясни проблемите с огромната листна маса, която е задръстила отводнителните шахти в града, информира Радио Пловдив. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. Подробности от Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиля и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок, призова областният управител на Ямбол Георги Чалъков. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. За новините, Даниела Костова.
0: След 12 часа заседание, в 2 часа тази нощ, бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7%. Новопоетият дълг може да е малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
3: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
4: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
2: Репликира Боян Митракиев от КРИБ, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
5: Ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
2: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Галоб Дунев аргументира отказа за увеличение.
6: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
2: Припомням, че нееднократно от управляващите изразиха увереност, че дефицитът ще бъде по-малък от заложения, докато от опозицията не крият критиките си и към неточно според тях планираните приходи и от прекомерно раздутите разходи. За новините Марта Младенова.
0: Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
7: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата. Нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
0: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в базата Безмер. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолетите цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред

0: граничните райони. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва с съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерийските и стрелкови боеприпаси. Това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия, включително и съоръженията за обучение на екипажите на военноморските ни сили. Меморандумите министър на отбраната Димитър Стоянов подписа на срещата на върха на НАТО в Анкара. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. В дневния ред на правителственото заседание е и одобряване на спогодба с Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция. Ще се гласуват и изпратят в парламента за окончателно одобрение и промени в закона за чужденците. За новините Цветелина Стоянова.
0: Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващи армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Алушта в южната част на полуострова също останал без ток след украинска атака. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. В Невиномиск, Ставрополския край е бил ударен друг логистичен център на онлайн компанията, което е предизвикало масивен пожар. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. Той играе ключова роля в отбраната на Киев в ранните дни на войната и е на поста си от началото на 2024 година. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начало на сухопътните войски. Зеленски заяви.
3: Факт е, че Александър Сирски постигне резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
2: Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия и старата школа с традиционен подход. В изявлението си тази нощ Зеленски заяви, че Федоров ще получи достойна позиция в ръководството на технологичния сектор на Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Сабова допълва.
4: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Ройтърс запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините Даниела Салова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин. Днес се очаква да започне на втора инстанция делото за катастрофата, при която в Бургас загинаха двама полицаи. Колата им беше пометена от автобус с мигранти през август 2022.

0: Втора година. Присъдата от 20 години затвор за Умар Аднан се обжалва от всички страни, информира Десислава Златева от БНР Бургас.
1: В апелативния съд в Бургас за 10 часа и 30 минути е насрочено делото за катастрофата, при която загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Решението на окръжния съд в Бургас от февруари миналата година се обжалва от подсъдимия, както и от частните обвинители. Държавното обвинение също внесе протест. През 2025 година сирийският гражданин Умар Аднан получи присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд го призна за виновен в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като беше установено, че е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Близките на загиналите полицаи и адвокатите им очакваха тогава доживотна присъда. От Бургас, Десислава Златева.
0: Бурен вятър и силен дъжд доведоха до големи щети в столицата на Северна Македония. Има сигнали за отнесени покриви и смачкани коли. Аварийни екипи продължават разчистването и в Дойран и Струмица, където са прекършени дървета. В Гърция и Кипър са в плен на горещата вълна, като се очаква и днес температурите на сянка да достигнат до 43 градуса. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени със силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини със Светослав Табаков.
3: Добро утро! Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дели Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването утре на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига. А нападателят Хуан Пере ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов и ще го излучим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 1948 е в Словакия за днешното гостуване от 21.30 на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузни играчи. Лудогорец привлече младежкия национал на Бразилия 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Лудогорци гостуват утре на АПЛ Тел Авив в Лига на конференциите на неутралния терен в Мишко от Унгария. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. След финала FIFA избра испанеца Родри за най-добър на шампионата. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патерсън, който пристига от норвежкия Kongsberg Miners.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!

0: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западната половина от страната и на места там има краткотрайни валежи. На изток е предимно слънчево, на места в равнините там с краткотрайни мъгли или нискослоеста облачност. Температурите към този час от 16 градуса в Добрич до 22 в Свищов, Велико Търново, Руси и Силистра. В столицата температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Вятърът ще е слаб, Дунавската равнина и западната част на горно-търкийската низина умерен и временно силен от северо-запад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но и там около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия от 8 до 15 часа се променя организацията на движение в участъка от Пазарджишка област. Поетапно ще се спира трафикът в изпреварващата лента посока София и автомобилите ще преминават в активната лента. До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 43 и 47 км на магистрала Хемус в област София. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи от Иран заради нота заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Янакиева и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

21 минути след 7. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен в 22-я ден на юли. От тук започва денят от ефира на радиото в една необикновена утрин. В единия край на Шумен пече слънце, в другият е мрачно и мъгливо, а денят, предупреждават синоптиците, ще ни донесе проливни дъждове, грамотевични бури и захлаждане. Затова след минути започва срещата ни на вълните на вашето радио до 10, а с вас в тези часове ще бъдем ние, Андриан Христов, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. От тук започва 22 юли. Нека е успешен за всички!

0: Да. Училищата. Модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: Започва денят с радио Шумен.
3: Уважаеми слушатели, на 22 юли, т.е. днес, е Световен ден на мозъка, който се отбелязва по инициатива на Световната федерация по неврология, за да фокусира вниманието върху значението на здравето на мозъка и предотвратяване на заболяванията му. Днес е и ден на приближение до числото Пи. Дробта 22 седми, както е днес 22 юли, е известно приближение на Пи, а изписването й съвпада с календарния запис ден и месец. Самият ден Пи е празник на математическата константа Пи и се отбелязва на 14 март или 3.14 при календарен запис на месец и ден, тъй като 3, 1 и 14 са трите най-важни цифри на Пи в десетичния му вид. И другото най-важно в днешния ден е, че цяла Източна България е с жълти кодове, за което ще ви кажа още малко след минути. Сега обаче към темите в сутрешният блок на Радио Шумен. Предстои днес затруднение при купуване на винетки. Канят русенци за обсъждане на социалните услуги в общината. Акция по кръводаряване. Ще чуете къде. След 8 часа и след детските новини ще продължим и с инициативата на фондация Една от 8 в Разград днес, когато се срещат с жени, диагностицирани с рак, за да разяснят и ползите от профилактиката пред широката аудитория. Затова след 8, трудовата ни борса днес е от Търговище, след което разказваме за новият проект, след като Общинския съвет в Русе даде зелена светлина за нов обект на Дунав мост на Общинското дружество Общински пазари. Ще ви кажем подробности за този нов проект след 8.40. След 9 пък продължаваме с тема, свързана с производителите на плодове и зеленчуци у нас. За трудностите при пласиране на реколтата, за недоверието на потребителите към тях, Айше Летиф ще ни срещне с производител на плодове и зеленчуци от оранжерия край Мараш. Едно голямо събитие край Дунава в амфитеатъра на Тутракан днес се открива Огнения Дунав. Най-мащабното лятно събитие на Крайдунавския град. Как започва фестивалната седмица, ще ни каже наживо Калина Гранчарова и ще завършим с културните събития от Североизтока. Веднага обаче поглед към предупрежденията на синоптиците. Оранжев код за опасно време обяви Националния институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната, но предупреждението е от втора степен – оранжев код за областите Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. В останалите области е от първа степен жълт код, но повтарям, при нас в тези области в Североизтока, Разград, Шумен, Търговище и Силистра

0: Силистра е предупреждението от втора степен, оранжев код. А сега ви предлагам да чуете и конкретно прогнозата на Любомир Маджаров за опасните явления, които се очакват, и температурите на 22 юли сряда.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но по-късно от запад изток ще премине студен фронт. Ще се развива мощна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Има голяма вероятност за значителни валежни количества и градушки. Вятърът ще е слаб от югоизток, по-късно ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен, но при вале са възможни резки усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, шумно около 26.
0: Това е прогнозата за времето днес. Утре температурите ще бъдат близки до днешните, с градус 2 по-високи край Дунава. Постепенно обаче явленията, дъждовете няма да спрат, но ще продължи повишението на температурите и в петък вече те ще бъдат до 28,9 градуса в Русе и Силистра, т.е. край Дунава. Отново понижение се очаква в съботния ден и отново очакване за дъждове и грамотевици. Това е прогнозата за 22 юли, уважаеми слушатели. Бъдете внимателни и избягвайте да стоите на открито, особено по време на грамотевични бури. Това ни предупреждават всеки път синоптиците. След минути още полезна информация от Североизтока.

Уважаеми слушатели, днес от 22 до 1 часа на 23 юли четвъртък, както и на 31 юли петък от 22 до 1 след полунощ, ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуване на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS-тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. Община Русе отправя покана към граждани и представители на институции, доставчици на социални услуги и неправителствени организации да се включат в общественото обсъждане на проекта на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 година. Обсъждането ще се проведе на 22 юли днес от 17.30 часа в зала Свети Георги на 6-ти етаж в сградата.

на община Русе на площад Свобода номер 6. Проектът определя социалните и интегрираните здравно-социални услуги, които ще се предоставят на територията на общината през следващата 2027 година, както и максималния брой потребители, за които е предвидено пълно или частично финансиране от държавния бюджет. Всеки заинтересован може да изпрати предложения и становища по проекта до 25 юли. Те се приемат писмено на електронната поща на общината или в Центъра за административно обслужване на община Русе на адрес Русе, площад Свобода 2. Общественото обсъждане се организира съгласно разпоредбите на Наредбата за планиране на социални услуги. Още важна информация и новини в емисията ни в 8 с Доротея Генчева, а след минути са новините на детски език.

0: Следват новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0. Днес Искра Джанабецка разказва за едни доста шумни насекоми. Чуйте!
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Оглушителните цикади. Лятото има много звуци. Понякога звучи като муха или комар. Понякога като плискане на морски вълни. Понякога като щурец. Понякога като горско птиче. Ако пътуваш на юг, може да звучи като цикада. Поне така казват хората. Всъщност изглежда, че цялото дърво жужи. Малките насекоми не се виждат сред клоните, но са толкова много, че шумът прониква през стени и е навсякъде. Затова е любопитно да разберем кой точно го издава. Първо на първо, цикадата е насекомо, летящо. Не е задължително малко. Има и гигантски цикади, които достигат с разтворени крила до 20 см, като ширината на тетрадка голям формат. Второ, също като пеперудите, цикадите се преобразяват. Първо яйце, после ларва и до възрастно насекомо. И докато са ларви, те живеят под земята. Там могат да прекарат от 1 до 9 години, докато стане време да излязат на повърхността и да станат възрастни. Нищо чудно, че толкова държат да се изкажат. Доста време са чакали. Има даже един вид цикада, маги цикадата, при която всички излизат на повърхността на куп. Чакат заедно, примерно 17 години, и изведнъж се появяват. И там, където досега е нямало цикади, изведнъж загъмжава от тях. Никой не е очаквал такова нещо. И цикадите го правят точно за това. Когато никой не ги очаква, никой няма да разчита на тях за храна. Е, другите видове са по-предсказуеми. Появяват се всяко лято. И на някои места по света ги ядат. Примерно в Китай. Има и още нещо интересно. Звуците ги издават мъжките цикади. Те имат специални приспособления на коремчетата, с които издават звук. Имат и кухина, която го усилва, като резонаторните кутии на китарите. Затова за самите тях шумът е още по-оглушителен. Нали се усилва в телата им? За да не оглушеят съвсем, мъжките цикади изключват слуховите си мембрани, да не чуват точно какво пеят. Важното е да ги чуят женските. Дали те харесват музиката им, не знаем със сигурност. Не сме чели цикадски и музикални критици, но тъй като целта на мъжките цикади е да привлекат женските, за да си създадат поколение, а поколение очевидно има, значи за женските цикади шумът от към дърветата е истинска симфония. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти. Град Добрич, улица Славянска, номер 2. Телефон 0888-63-99-44.
3: Уважаеми слушатели, останаха 8 минути до новините в 8, но преди това бих искала да ви съобщя нещо, свързано с снимачна площадка, която ще се формира в Русе днес. В тази връзка и във връзка с реализиране на международната филмова продукция «Приказки от Златния век», чийто снимачен процес ще се проведе в района на храм Свети Георги, днес ще бъде извършена временна промяна на местоположението на съдовете за битови отпадъци, разположени на кръстовището на улица 6 Септември и улица Тодор Каблешков. Ако сте тръгнали да се изхвърлите смета и не ги видите, да не се чудите, най-вероятно ще видите снимачни екипи. След приключване на снимачния процес, което ще стане на 24 юли в петък, съдовете ще бъдат върнати на обичайното им място. Администрацията призовава гражданите за разбиране и информира, че през периода на временната организация съдовете за битови отпадъци ще бъдат разположени възможно най-близо до досегашното им местоположение, така че да останат достъпни за ползване. И така, след 7 минути емисия новини с Доротея Генчева с всичко най-важно до момента на 22 юли.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 8 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Бюджетната комисия прие на второ четене държавния бюджет за 2026 година. Повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Бюджета предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръхдефицит от 5,7%. Заложено е още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и да се увеличат предсрочно акцизите върху тютюневите изделия. Депутатите гласуваха допълнително 2 милиона евро за реставрацията на паметника на Шипка. Променя се методиката за изчисляване на трудовия стаж. Това ще става не на базата на календарни дни, а на отработени часове от 1 януари до година. До приемане на нова формула отпадна автоматичното увеличение на минималната работна заплата. Опозицията настояваше да бъдат отпуснати повече средства за социални разходи и семейно подпомагане. Предложенията бяха отхвърлени, но вицепремиера и финансов министър обеща повече пари да бъдат заложени в следващия бюджет. Само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и бюджета трябва да бъде представен в Брюксел в средата на октомври. Ръководството на многопрофилната болница в Силистра пое ангажимент в най-кратки срокове да бъде възстановена дейността на педиатричното отделение, отделенията по неврология, инфекциозни болести и сектор ревматология. Ангажиментът е заявен по време на среща в Министерството на здравеопазването, ръководена от министър Катя Ивкова, информират от Министерството на своя сайт. В разговора участваха председателя на съвета на директорите на болницата Росен Димитров, заместник-председателя доктор Десислава Панкова, изпълнителния директор доктор Васил Славов и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев. По време на срещата е изяснено, че напрежението в лечебното заведение е възникнало и ескалирало на фона на сериозни разногласия между членовете на съвета на директорите. От ръководството на Министерството на здравеопазването подчертаха, че вътрешните управленски спорове не могат да се пренасят върху медицинските екипи и пациентите, нито да ограничават достъпа на хората до медицинска помощ. Финансовото състояние на болницата е стабилно, каза изпълнителния директор доктор Васил Славов. По думите му, извън настоящото напрежение и подадените заявления за напускане, няма друг кадрови или финансов проблем, който да възпрепятства нормалната работа на болницата. От Министерството на здравеопазването остават в постоянен контакт с ръководството на лечебното заведение и ще предприемат действия в рамките на своите правомощия. След обявяването на втория етап от класирането на седмокласниците днес и утре, учениците трябва да се запишат в училището, в което са приети. В противен случай те ще загубят мястото си. На 24 юли в регионалните управления на образованието ще бъдат публикувани свободните места в училищата в съответните области. Учениците, които не са записани в нито едно училище, ще могат да подават заявление за участие в третия етап на класирането от 27 до 28 юли. В новините следва спорт. Футболният Дунав Русе ще приеме отбора на Лудогорец на 27 юли на градския стадион. Това ще бъде първото домакинство на драконите след завръщането им в Първа лига. За срещата ще бъде обособена специална фензона с разнообразни занимания и преференциални билети за пенсионери. Те ще могат да купят билети на цена от 6 евро, като те ще се продават единствено в деня на срещата на касите на градския стадион в Русе. Децата до 16 годишна възраст ще влизат безплатно с придружител. Продължава и продажбата на сезонни карти, които осигуряват по-изгодни условия за посещение на домакинските мачове на Дунав през сезона. Мача между Дунав и Лудогорец ще се играе на 27 юли от 19 часа в Русе. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но по-късно от запад изток ще премине студен фронт. Ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Има голяма вероятност за значителни валежни количества и градушки. Вятърът ще е слаб от югоизток, по-късно ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен, но при валеж са възможни резки усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, Шумен около 26.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вие сте с Радио Шумен. От тук започна 22 юли. И макар днес, както чухте вече многократно, синоптиците да обявиха оранжев код за Североизтока и още по-точно за нашите области тук. Говоря за Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, включително Варна, Бургас и Ямбол, то вярвам, че няма да преживеем онези опустошителни ветрове и валежи, на които сме свидетели от новините в Южна България. И така продължава срещата ни, уважаеми слушатели, след минути за една среща в Разград на фондацията на Нана Гладуиш. Ще ви кажем и за кръводарителска акция в Русе на футболен отбор, и то не е случайен. И така, всичко по реда си, останете с нас от Христина Димитрова и Андриан Христов, който е на пулта и избира хубавата музика в утрото на 22 юли. Успешен ден! You can't touch this.

0: Уважаеми слушатели, от понеделник фондацията на Нана Гладуиш 1 от 8 е в Разград, където вече се проведе в понеделник едно събитие от мобилната програма «Сърдечни приятелки» на фондацията. А днес продължават инициативите и от 18 часа фондация Нана Гладуиш, една от 8, кани дамите да си поговорят за женското здраве. Срещата ще се проведе в хотел Централ в Разград на улица Бели Лом 40, като срещата е адресирана към всяка жена. За момичето, което иска да се грижи за тялото си, за майката, която често поставя себе си на последно място, за жената, която търси спокойствие, яснота и подкрепа. В събитието ще се говори за профилактичните прегледи, какво включват, в какви възрасти, рисковите фактори и как можем да се грижим по-добре за себе си. Женското здраве като част от качеството на живот. Ще се отдели време за въпроси и практически съвети. По темата за жените и рисковете, както вече споделих, още в понеделник се проведе едно събитие в Разград. И сега ви предлагам да чуете отказ от интервю на Мина Денева с Гергана Богданова от фондация 1 от 8, в която говорят за рисковете, предизвикателствата пред онкоболните жени, онова, което е важно всеки днес да знае.
1: Ние сме на среща, за да поговорим за всички аспекти на живота с рак на гърдата. Наш психолог ще бъде на място, ще има психологически панел. Първата част, след това ще поговорим малко повече за физиологичните аспекти на живота с рак на гърдата и ще обясним на дамите всъщност как можем да сме им полезни, макар и от разстояние, всъщност има как.
2: Какво се случва през последните години? По-лесно ли се разкриват жените? Защото имаше така една нагласа да се пази тайна.
1: На места, в големите градове, да, по-скоро има жени, които дори казват, аз искам да участвам в видеа, започват си собствени там Instagram, TikTok, блогове, разказват за лечението си, през какво са преминали, но все още и доста жени искат да крият, нали, по различни причини, заради колеги, приятели, по-възрастни роднини, така че да, има промяна, но все още стигмата в обществото битува като цяло. Просто смятам, че обществото ни не си дава сметка, че рака на гърдата специално, открит на време е лечим. Жените минават през лечението и след това продължават живота си. Той никога не е точно същия, но могат да ходят на море, да се радват, да пътуват, да работят. Това не е край.
2: По-лесно ли се преживява тази диагноза, когато е споделена, може би не напразно сте кръстили тези срещи с сърдечни приятелки?
1: О, разбира се. Това го 13 години по пътя ни, това е основното, да бъдем до жените. Тук работят хора, които са преминали рак на гърдата, някои по няколко пъти. Разбират какво е да бъдеш на мястото на тази жена в момента и това е изключително ценно. За дамите тук в фондацията организираме различни събития всеки месец, така че да изграждаме общност. Имаме изключително много дами от провинцията, които идват да се лекуват в София, идват при роднини, гледат ни календара и идват на събития, когато са им удобни като дата.

0: Така че създава се приятелство, създава се общност, подкрепяща общност, която жените могат дори да свалят перуката и защо да не им пука, да бъдат себе си за това време, в което са заедно с други жени, които минават по този път или са минали по този път.
1: Кое е най-трудното за жените, когато чуят диагнозата от вашия опит, изподелена от тях?
0: Разбира се, всеки човек е много различен. Най-вече тази диагноза удря по женствеността, по самочувствието на жените. Първото притеснение винаги е, аз ще ми обада косата. Но добрата новина е, че косата започва да расте след последната химиотерапия и си се възстановява в пълен обем. По-скоро е приемането на диагнозата, приемането на тази рязка промяна, този стоп на живота, който водиш до сега. Всичко трябва да се промени. Трябва да ходиш в болницата, ще имаш лечение една година, ще минеш през различни лечения. Разбира се, жените, знаете, ние сме в основата на семейството. Това не рефлектира само върху нас, жените като пациенти, а върху цялото семейство, върху съпрузите, върху децата. А върху цялата динамика в семейството се променя.
1: Но може би и се научават нови неща.
0: Най-вече според мен жените научават колко сила имат тази, която изобщо не са подозирали за нея. Защото наистина я намират, къде с помощта на психолог, къде в психологически работилници, но преминават през това лечение, за да се завърнат в живота по-силни, преосмислили до голяма степен приоритетите си, тревогите, които са имали преди. Да, диагнозата променя човека. Каня всички дами, които живеят с диагнозата, да заповядат на срещата сърдечни приятелки. Всъщност ние имаме още една активност, на която бих искала да поканя дамите. Имаме здравна лекция на тема грижата за гърдите, тя е насочена към здравите дами, за да имат информацията какво е правилно да правят, защо всъщност трябва да преглеждаме гърдите си, как ги преглеждаме.
2: И така, уважаеми слушатели, както чухте, днес е инициативата, която е адресирана към грижата за женското здраве и продължават успоредно с това профилактичните прегледи, които текат от понеделник в Разград. Първоначално те трябваше да бъдат в ДКЦ-1, но вчера организаторите съобщиха, че мястото се променя. Те ще се провеждат днес в хотел Централ, етаж 2, зала 23, на улица Белелом 40.

се променя. Те ще се провеждат днес в хотел Централ, етаж 2, зала 23 на улица Белилом 40, като те са като се планира да бъдат прегледани през 3 дни общо на 210 жени от Разград и региона. Ехографски са прегледите и се извършват от доктор Младен Младенов, мамолог и акушер-гинеколог от болница Света София в София. Света София в София. Доктор с дългогодишен опит в диагностиката на заболяванията на млечната жлеза. А беседата, за която ви говорих, за женското здраве, е днес от 18 часа отново в хотел Централ. Един разговор без напрежение, без срам, без страх, с уважение към тялото, знанията и взаимната подкрепа. Така анонсират инициативата си от фондация Нана Гладуиш, една от 8.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: тук започва денят. С радио Шумен.
1: Вече е 8:30, уважаеми слушатели, а в сряда, в този час, очакваме да чуем предложенията за работа на дирекция Бюро по труда Търговище. На пряката ни линия сега е експерта програми и проекти Боянка Бобева. Добро утро!
2: Добро утро на всички слушатели! Свободните работни места към днешна дата са едно място за учител, общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап, физическо възпитание и спорт. Трима работници, товаро-разтоварна дейност, основно образование, един старши учител, начален етап на основното образование, първи-четвърти клас, един продавач-консултант с основно или средно образование, хранител средно образование, двама работници кухня с основно образование, един санитар с средно образование, двама сервитьори с средно образование, един геолог, инженер на геология, висше образование, един геодезист, висше образование. Приятен ден на всички слушатели!
1: Благодаря ви, госпожо Бобева. Очакваме утре предложенията за работа от Силистра, а сега да ви споделя, че от днес, 22 юли, бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката «Заетост без бариери». Могат да кандидатстват общини, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. По проект «Заетост без бариери» ще получат подкрепа за намиране на работа хора в неравностойно положение, хора с трайни увреждания и хора над 55 години. Очакванията са в дейностите да бъдат включени близо 15 000 участници. Проектът е

насочен към хора, които срещат по-сериозни затруднения при намиране и задържането им на работа. Чрез субсидирана заетост те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Подкрепата ще се предоставя чрез 4 мерки, съобразени с потребностите на различни целеви групи. Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенция на природни бедствия и извънредни ситуации, преодоляване на последиците от тях и подпомагане на борбата с климатичните промени. За хората с трайни увреждания се осигурява субсидирана заетост за период до 24 месеца. Същия срок е предвиден и за хората над 55 години, но не по-късно от момента, в който придобият право на пенсия или упражнят право на ранно пенсиониране. Всеки работодател може да разкрие до 3 свободни работни места за представители на тази възрастова група. Общините ще могат да заявят между 5 и 50 работни места, като конкретният им брой ще се определя съгласно квотно разпределение. Заетостта, свързана с превенция и преодоляване на последиците от природни бедствия и извънредни ситуации, ще се реализира чрез координиран подход между отговорните институции. За целта е създаден координационен механизъм, който урежда оценката и съгласуването на заявените работодатели от работодателите потребности и необходимия брой работни места. Повече информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

След повече от 5 години, уважаеми слушатели, Общинският съвет в Русе даде зелена светлина на проекта на Общински пазари да изгради нов обект на Дунав мост. Защо това място е важно за изграждането на новия пазар? Кога реално ще бъде построен и с какви средства? Както и кои са останалите проекти в инвестиционната програма на Общинското дружество? Отговорите в интервю на Галя Савова с управителя на Общинството.

0: и пазари Русе Кунчо Кунчев.
1: Защо толкова държахте да има пазар на Дунав мост? Къде точно ще бъде той?
2: Всъщност пазара сме го ситуирали, избрахме такива общински имоти, които са близо до пътникопотока, който минава през Дунав мост и кръговото и се отправя в посока София. Той е точно след бензиностанцията, която е близо до кръговото движение там в района Дунав мост, посока София, веднага след нея. Избрахме го като локация да е удобно и за пешеходен достъп, и хора, които са спрели да заредат на бензиностанцията, и общинския паркинг, който е зад тази бензиностанция, той е свободен и има възможност човек да спре и дори товарен автомобил, примерно, или лек автомобил. Там ще направим една пасарелка такова, което ще може да се минава, защото има един имот за комуникации, там вървят тръбите на топофикация и така нататък, и трябва с нещо наистина да има някакво съоръжение, с което да се прескочи. В смисъл, т.е. да се премини през тези комуникации, които са надземни. Трудно, наистина трудно. Избрахме място, трудно и всичко. Там с този пазар наистина сме изпитвали големи затруднения по отношение на това да направим така, че разрешителната документация да излезе така, както искаме. Ние няколко пъти ходим на общински съвет това за промяна на разположението на преместваемите обекти въобще в цялата зона, за отреждането за пазар, сега за разрешаване на инвестицията, която трябва да направи общински пазари, но така или иначе все пак, нали, не се броят опитите, важен е резултата, т.е. от тук на светлина имаме зелена светлина да започнем да го правим.
1: Колко ще струва и парите откъде?
2: Парите са от винаги за кои, всички пазари, които сме правили до сега през последните 10-15 години, са били за сметка и от бюджета на общински пазари, т.е. те са и в актива после на общински пазари, така е съвсем нормално. Общо сме предвидели там да изхарчим 268 000 евро, като това включва не само самите обекти. Въобще цялото място трябва да се направи довеждаща комуникация за електроенергия, вода, канализация. Отделно около 65 см е по-ниско, отколкото е нивото на пътя терена, т.е. трябва да се изравни с нивото на пътя. Цялото място ще има настилка, ще има зона за отдих, паркове, чешма. Въобще като цяло не може така лесно да се сметнат, нали, на квадрати от застроената площ. Предвижда се там 8 търговски обекта, ще има туалетна за обществено ползване, вендинг зона също, въобще неща, които наистина хората търсят. Самите търговци още не сме определили какви, но така или иначе там ще вървят стоки с бърза обращаемост, пакетирани стоки, захарни изделия, тютюневи изделия, кафе, неща, обменни бюра, може би, в зависимост от това как ще върви пътник потока, така че това сме предвидели там, нали, това, което казват пазар с плодове и зеленчуци, няма да бъде. Мястото не предполага да има такова търсене там.
1: Имаме вече зелена светлина от Общинския съвет. Следващите стъпки, кога реално този нов търговски обект ще бъде готов?
2: Да, след това следва вече да си изберем изпълнител на проекта и оттам насетне, може би в ранната есен, да започнем наистина да го правим. Остават ни още довършителни преговори за канализационното отклонение с съседния имот, който е частна собственост, но така или иначе имаме огромен напредък, съгласие от тяхна страна, остава документално да го довършим, за да може канализационното отклонение на бъдещия пазар да мине през имота на бензиностанцията, който имот е частна собственост. Но това са вече неща, които ще ги правим едновременно с изграждането на обектите.
1: Истинско предизвикателство. От 2021 възникна идеята, вече сме 2026, 5 години минаха, но вече се вижда.
2: Действително, такъв случай не сме имали. Много пъти сме правили проекти, които изпълняваме след няколко години, но толкова трудно да направим един проект да отнеме няколко години, наистина, че за първи път случва, но и мястото е такова и съвсем според мен е нормално и резонно да се направи всичко така, както трябва да бъде. Там са съществували преди години незаконни обекти, останали са им основите. Сега наистина вече всичко ще е съвсем редовно и с документи.
1: Знаем, ще имаме пазар на Дунав мост. Следващото предизвикателство, защото знам, че вашата програма постоянно е да разширявате.

0: Да, естествено, ние в момента правим проектиране за бъдещия пазар, още сега имаме работно наименование, но може и да стане за постоянно, който е близо до завода за печатни платки. Пазара ще се казва Христо Ботев, на името на булеварда, който е там. И от двете страни има обекти търговски в момента, но те са едни стари контейнери, които дори рамите им личат, те са изгнили. Общо взето, въобще не отива на лицето Дружба и Чуродейка, там хората, отивайки на работа и връщайки се, минават покрай тези наши търговски, вече наши търговски обекти, които бяха взимати от концесионера след изтичане на договора. Така или иначе, там ще има нов пазар. Имаме вече одобрена схема за поставяне на бъдещи обекти, съобразена естествено с много комуникации отдолу, които има преминаващи, които в момента между другото са застроени неправилно. И оттам насетне в момента тече проектиране, одобряване на различни визуални проекти и така, до може би следващата година, когато ще имаме финансови средства и готовност да го направим.
1: Чухте Кунчо Кунчев за новият обект на Дунав мост, който ще изгради общинското дружество Общински пазари. И докато сме на вълна Русе, да ви обявя и една съвместна кръводарителна кампания на футболен клуб Дунав Русе и лечебни заведения Медика. Тя ще бъде днес от 13 часа в отделението по трансфузионна хематология в болница Медика Русе. Очаква се, уважаеми слушатели, в инициативата да се включат повече от 50 футболисти на Дунав Русе, представители на треньорския щаб и ръководството на клуба, които със своя личен пример ще подкрепят доброволното кръводаряване. Инициативата цели не само да подпомогне осигуряването на кръв и кръвни продукти, но и да насърчи повече хора да станат доброволни кръводарители. По време на събитието ще имате възможност и да разговаряте с представители на футболен клуб Дунав Русе, да се снимате с тях, ако желаете. Да припомним, че Дунав Русе вече е в А-група. Ще можете да разговаряте и с представители на лечебни заведения Медика, които са домакини на кръводарителската акция. Ще повторя, тя ще бъде от 13 часа в УМБАЛ Медика Русе. А до новините в 9 на Радио Шумен, които предстоят и които ще представи Доротея Генчева, останаха 10 минути. След като ги чуем, продължаваме с обявените по-рано теми. Ще ви отведем в една оранжерия край Мараж. Как предизвикаха клиентите си, които не вярват, че производството е тяхно лично собствено. Това ще чуете от интервю на Айше Летиф. След това в 9.30 ви отвеждаме край Тутракан, където днес се открива най-мащабното лятно събитие на край Дунавския град – Огнения Дунав. Останете с нас и за други културни инициативи в третия част на предаването.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

9 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размера за втората година майчинство 398 евро. Бюджета за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. От днес бюрата по труда започват да приемат заявления по новата мярка за етост без бариери. Тя е насочена към хора в неравностойно положение, хора с увреждания и безработни над 55 години. Очаква се близо 15 000 души да получат шанс за работа и подкрепа. Работодатели от общини, държавни институции и частни фирми могат да разкриват субсидирани работни места. За хората над 55 години бизнеса може да осигури до 3 позиции, а общините между 5 и 50 според нуждите в региона. Заетостта ще бъде свързана с превенция и помощ при природни бедствия. Проектът има бюджет от над 40 милиона евро. Мярката ще се изпълнява до края на 2029 година. С 34 000 евро за сключване на договори с работодатели разполага бюрото по труда в Русе. Парите са предназначени за общините Русе, Иваново и Сливополе. За работодатели, които разкриват работни места за безработни с непрекъсната регистрация от поне 6 месеца, за младежи до 24 годишна възраст, хора над 50 години или хора с основно и по-ниско образование са осигурени 1966 евро. За наемането на безработни с трайни увреждания са предвидени още 3895 евро.

0: По мярката за обучение чрез работа по дуалната система може да се кандидатства за 3275 евро. Одобряването на заявленията ще се извършва по реда на постъпването им до изчерпване на финансовия ресурс. Работодателите могат да получават допълнителна информация в Бюрото по труда в Русе или в филиала на институцията в Сливополе. Представителката на Турция Елиф Акбулут спечели титлата Кралица на панаира в първата вечер на таз годишното издание на панаира на киселото мляко, който се провежда в Разград. Победителката и двете подгласнички получиха букети и подаръци от кмета Добрин Добрев. В конкурса участваха представителки на България, Румъния, Турция, Гуам и Панама, които са част от фолклорните състави, гостуващи на фестивала. Те представиха в три кръга с националните си носии, с традиционен танц от своята страна и с изпълнение на български народен танц. Програмата на втория ден от панаира започва в този час с детска работилница Първи стъпки в занаята в Етнографския музей. В 19 часа ще има състезание щафета «Да правим таратор, а не терор» на площад Независимост. В 20 часа започва дефилето на художествени състави, а в 20 часа и 30 минути вечерният концерт, в който участват формации към читалище Напредък, състави от Турция, Румъния, Куба, Казахстан и Грузия. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но по-късно от запад изток ще премине студен фронт. Ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Има голяма вероятност за значителни валежни количества и градушки. Вятърът ще е слаб от югоизток, по-късно ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен, но при валежи са възможни резки усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, шумно около 26.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: тук започва денят. С радио Шумен.
1: А до 10 с вас оставаме ние, Андриан Христов и Христина Димитрова. И очакваме да разберем дали прогнозите на синоптиците за оранжеви кодове в цяла Източна България ще се оправдаят. Все още припича над Шумен. Е така, циклично, то се облачи, то припича, леко духа вятър. Очакваме да разберем дано тези явления да са по-милостиви към нас. А следващите минути, уважаеми слушатели, са за седмокласниците, които все още не са се записали в гимназия. Както знаете, резултатите от втория етап на класирането бяха обявени в електронната платформа infoprijem.mon.bg още вчера. Учениците, които са класирани, трябва да се запишат в училището, в което са приети. Вариантите за тях са два. Те или са приети на по-предно желание, или запазват мястото си от първото класиране. Учениците разполагат с два дни, днес и утре, за да се запишат в училище. Ако не го направят, губят мястото си. В петък на 24 юли в сайта на Регионалното управление на образованието в Шумен ще бъдат обявени свободните места в училищата от Шуменска област за третия етап на класиране. Тогава ще бъде публикувана и информация за минималния и максималния бал по паралелки. Заявления за участие в третия етап на класиране ще се подават от 27 до 28 юли. В него ще участват учениците, които не са записани в нито едно училище, както и тези, които до този момент не са подавали документи за участие в приема след 7 клас.

0: Местното производство често остава в страни от вниманието ни, а трудът зад него невидим. Докато цените растат и вносът залива пазара, малките стопани се борят да запазят мястото си и доверието на хората. Социалните мрежи обаче недоверието понякога е по-силно от фактите – коментари, съмнения и обвинения, които могат да обезкуражат дори най-отдадените производители. Точно така започва и историята на Калина Димитрова, зеленчукопроизводител от село Мараш. Вместо да отговаря на критики онлайн, тя избира да направи нещо различно – да отвори вратите на стопанството си и да покаже труда си отблизо. Как се отглежда реколтата и какви усилия стоят зад всяка щайга с зеленчуци. Какво се случва след тази покана и какво стои за труда на зеленчукопроизводителите, разказва Айше Летиф.
1: Инициативата се ражда след поредица от коментари в социалните мрежи, разказва Калина Димитрова. В група, която тя поддържа, редовно публикува снимки и информация за това какво произвежда семейството й. Вместо подкрепа обаче, част от потребителите започват да поставят под съмнение труда им. Точно това недоверие я кара да направи нещо необичайно. Да

0: Отвори вратите на стопанството и да покани хората, които се съмняват, да видят всичко отблизо. Оранжериите, насажденията и условията, в които се работи всеки ден.
1: Недоверието ме накара да призова тези, които не вярват, че сме производители. Имаме група във Фейсбук, която бях създала преди 2 години някъде, защото клиентите ранната пролет излизаме само определени дни на пазара, защото имаме много работа с разсадите, сеенето и така нататък. И редовните ни клиенти поискаха да пиша някъде, където да знаят кога сме на пазара. Така създадах тая група, тя вече се популяризира и започнаха да се включват различни хора, да пишат, че не сме производители, че стоката била от борсата и така нататък. И това недоверие ме накара да ги призова, тези, които не вярват, да прекарат един ден с нас.
0: Отзовали се някой?
1: Не, естествено.
0: А имаше ли момент или реплика, която ви докосна лично и ви накара така да реагирате?
1: Негативните коментари ме накараха, значи, за цените, за съмнението в качеството на стоката, за вноса. Това ме накара да ги призова.
0: Аз предлагам сега за всички тези, които се съмняват във вашия труд, във вашата работа, във вашето производство, да опишете един ваш ден в оранжериите, на полето, от първото влизане сутрин до момента, в който затваряте вратата вечер.
1: Ами ставаме в 5 сутринта, до 5.30 най-късно трябва да сме в оранжериите. Някъде имаме около 3 часа най-много време, за да свършим работа, защото става над 50 градуса вътре. До 8.30 задължително трябва да излезеш от там, защото просто не е невъзможно да се стои вътре. После отиваме на пазара, до 1 часа сме там, след това се прибираме някъде за час-два и отиваме на полето там, каквото можем да свършим. В момента, нали, се бере, но преди това, нали, се плеви се и така нататък, преди да започнем брането. А след това към 6-7 часа отиваме пак в оранжериите, там пак се бере, пак, нали, се върши някоя работа, ако трябва плевени нещо. Деня завършваме някъде след 9.30, когато се стъмни.
0: Как се работи при температура от 50 и над 50 градуса?
1: Ами не се работи. Излизаме и започваме друго да правим. Няма как да се работи на тая температура. Рискуваме живота си, дето се казва.
0: А кой е онзи тежък момент от работата ви, който остава невидим за хората отвън, но всъщност ви коства най-много сили и време?
1: Зимата от януари до март месец. Това е денонощно гледане на разсади, поддържане на температури, тия растения да, нали, да пораснат от семка. Там следиш да не спре тока, времето, температурите, нали, пазиш ги като бебета. И това е най-трудното. Понякога става през нощта, палиш печки. Това е най-трудното изцяло в земеделието, когато се произвеждаш сам разсада.
0: Един друг проблем, който стои пред всички производители, как изглежда борбата на един малък производител, когато трябва да се съревновава с евтиния внос?
1: Еми, много е трудно. Понякога се налага да смъкнеш до толкова цените, доколкото за да не хвърлиш стоката или да вземеш се нещо от тая стока, която си произвел.
0: Успявате ли, госпожо Димитрова, да стигнете до пазара и до хората, които ценят истинската храна, да реализирате цялата си стока, продукция?
1: Разбира се. Цялата няма как да се реализира, винаги има загуби, в смисъл загуби на полето, нали? Не всичко става. Винаги има някоя култура, която тази година няма да стане. Климата е много важен, нали, за продукцията и винаги има някоя култура, която няма как да стане на 100%. Също има и, нали, животни по полето, които ядат сега в момента дини, пъпеши, нараняват ги и така нататък. Така че всичко няма как да се реализира и да се продаде. Винаги има загуби. Но тази, която я закараме на пазара, да, успяваме да реализираме.
0: А работна ръка? Там проблеми?
1: Няма. Преди години, когато сеяхме всичките тия 40 декара с зеленчуци, да, имахме работна ръка, но вече няма. Хората не искат да работят тази професия. Тя е... За тях вече не е професия, дето се казва. Затова и намаляме. Всяка година намаляме производството, колкото да можем да се справим с съпруга.
0: А зеленчукопроизводителите получават ли някаква държавна подкрепа?
1: Получават, да. Получават субсидии, но те отиват при големите производители, много ясно. А малките, каквото и да ни дадат, на края на годината се го взимат под формата на данъци или ще намерят се за какво да отрежат субсидията. Там е сложно.
0: А каква помощ трябва да има за по-дребните зеленчукопроизводители?
1: Ами по-голяма, за да може да се развиват.
0: Такава е реалността на малките производители. Труден сезон, непредвидим климат, липса на работна ръка и конкуренция от евтиния внос. Парадоксът е, че българският труд в чуждите ферми се приема без съмнение, а тук, на собствената ни земя, често е поставен под въпрос. Историята на Калина Димитрова ни напомня да погледнем по-внимателно към хората, които произвеждат храната ни, защото зад всяка реколта стои човек, който работи честно и открито. Точно този труд заслужава най-много уважение. И нека ценим българското, защото то е създадено от хора като Калина, които превръщат земята в храна.

школа за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Вие сте с Радио Шумен. От тук започна 22 юли. А както ви съобщихме още преди дни, от днес Тутракан е магнит за гости, за публика, за жителите си, защото там се открива едно от най-големите летни събития на крайдунавския град – Огненият Дунав. За началото на фестивалната програма и откриването на събитието, сега на пряката ни линия е Калина Гранчарова, която ще има привилегията, честта, удоволствието и така, дето се казва, да си освободи емоции, да посрещне Огнения Дунав в целия му блясък, защото това събитие изобилства от инициативи и много хубави хора, които ще бъдат там. Добро утро, Калина!
1: Добро утро, аз веднага започвам, ако все още се чудите къде да прекарате следващите летни вечери, отговорът е просто един, в Тутракан. Защото от днес, както каза и ти, до 25 юли край Дунавския град наш отново ще бъде домакин на фестивалната седмица Огнения Дунав. Това са 4 дни, в които музиката, традициите и красивия бряг на река Дунав, разбира се, ще събере жителите и гости много от цялата страна. А началото е днес от 20 часа и 30 минути на сцената на амфитеатъра в Крайдунавския парк. Ще бъде поставено то. След официалното откриване публиката ще види един впечатляващен много така мюзикъл Сикс кралиците на се завръщат. Всъщност това е един български трибют на световно известния бродовийски хит. Той ще бъде представен от музикалната школа Джубокс с ръководител Теодора Орешенска-Тея, която надявам се слушателите да знаят. Спектакъла преобразява шесте съпруги на крал Хенри VIII в модерни поп-звезди, които разказват своите истории в стил музикален концерт, който ще видим до вечера. Тази версия на този хитов мюзикъл събира шест различни женски образи и музикалното състезание, където всяка кралица пее за живота и страданията си. Ще видим, вместо просто да страдат, те превръщат своята история в едно енергично шоу, като съчетават и съвременната наша поп-музика с тези исторически събития. А в зависимост от времето, т.е. ако не вали, казвам, спектакълът може да се гледа на сцената, както казах, на амфитеатъра, ако обаче вали в залата на читалището. В момента започна да вали в Тутракан. Надявам се природата да е с нас. Следващата вечер, т.е. утре, фестивалът ще продължи с концерт на любимия български изпълнител Николай Славеев. На сцената ще се изявят заедно с него и танцорите от Тутраканския фолклорен танцов състав Дунавска младост. На 24 юли в петък любителите на качествената музика ще имат възможност да се насладят и на изпълненията на Васил Петров, който ще излезе на сцената заедно с Разградската филхармония. Очаква се една наистина силна вечер с незабравими джаз и свинг изпълнения. Най-богата обаче ще бъде програмата на 25 юли. Това е в събота. Тогава е денят, т.е. празника на реката. Така наричаме последния ден от Огнения Дунав. Ще започне в 17 часа и 30 минути с едно семейно приключение, нарича се Опознай Тутракан. И на практика то ще превърне Крайдунавския парк в една арена на загадки, на исторически предизвикателства, забавления и то за всички възрасти, от малки до големи. По същото време в художествената галерия в Тутракан ще бъде открита и изложба «България в цвят» с картини на популярни български художници. След това вниманието на всички ще бъде насочено към Келвата стена, където ще има много интересни състезания. Ще има и преплуване на река Дунав, ще има и надпревара с рибарски лодки, а също така и най-атрактивното състезание – преминаване по града, намазана с грес над водата. А пък за ценителите на добрата кухня,

0: Днес ще има и една кулинарна превара, която събира много хора там. Това е конкурса за най-вкусна рибена чорба и най-вкусно рибно ястие. Всички ще могат да го опитат, които дойдат. От тези, които се представят, кулинарите, ще дадат, разбира се, да пробват и всички посетители на празника. А след награждаването на победителите във всички тези състезания и конкурси, които казах, вечерта ще продължи с много рок музика. А в 20 часа и 30 минути в събота ще започне трибюта на Бон Джови с А-групата, а от 22 часа на сцената ще излезе, кой ще излезе? Звезди Кремичев и Денис Ризов, помним ги от група Ахат и тяхната Черна овца, но те ще представят трибют от музиката и изпълненията на AC/DC. И разбира се, финала на тази фестивална седмица ще бъде поставен с едно традиционно светлинно шоу под звездите над реката. Така че заповядайте в следващите дни от днес в Тутракан. Наистина ще бъде интересно.
1: Ех, тези тутраканци въобще имат късмет да се случват при тях забележителни неща и наистина забележителни музикални гости, традиционни игри, характерни гостби. На какво по-напред да се наслади човек? Наистина трябва да си вземеш 3-4 дни отпуск и да си в Тутракан нон-стоп, за да не изпуснеш нито едно от тези атракции за душата и тялото. Благодаря на Калина Гранчарова. От днес до края на седмицата, до събота вечер, включително Огнения Дунав, както чухте, с много музика, емоции, игри и рибена чорба, не на последно място в съботния ден. Така че възползвайте се, ако търсите алтернатива за летните дни. Още летни събития след минути в предаването ни.

0: И преди да ви споделя за културните събития днес, да кажа, че Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав отчита едно от най-ниските нива на река Дунав за сезона. Към 22 юли нивото при Русе е минус 69 см, като измерените отрицателни стойности не означават, че реката пресъхва, а се отчитат спрямо условните нива на водомерните станции, като прогнозите са през следващите дни водното ниво да остане близко до сегашното без съществено повишение. За да се осигури безопасно движение по реката, агенцията извършва драгиране в критичните участъци, променя трасето на фарватера при необходимост и модернизира навигацията, като между Русе и Свищов вече са поставени 21 нови навигационни буя със светлинна сигнализация и дистанционно наблюдение. Към момента в българския участък няма блокирани кораби, пасажерските плавания продължават. Ниските води обаче вече оказват влияние върху водовземането и върху състоянието на влажните зони по поречието на Дунав. И сега към културните събития. Втори ден продължава панаирът на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти в Разград. Днес, още в 9 часа, програмата започна с работилница за децата, първи стъпки в занаята. Тя се провежда в етнографския музей, а вечерната програма включва едно емблематично състезание. Щафетата да правим таратор, а не терор. Акцента обаче и тази година е върху производителите на кисело мляко и конкурса за тях, припомня Катерина Гатева, началник отдел култура, туризъм и международни връзки в община Разград.
1: Конкурсът Бачмайстор всъщност участват точно тези производители, за които споменах преди малко. Всички, които са част от базара през трите дни и произвеждат мляко и млечни продукти, вземат участие в този конкурс. На фейсбук страницата на община Разград, още първия ден по време на панаира, създаваме албум, в който публикуваме всеки един от тези участници какъв млечен продукт или какъв вид мляко предлага. В трите дни публиката може да дегустира възможно повече такива продукти и да даде своя вод за любимия си производител, който накрая в третият финален ден получава и приза Бачмайстор. Професионално жури паралелно с избора на публиката минава и дегустира продуктите. А състезанието да

0: литература, не терор, си остана като едно така доста забавно състезание, което участват всички състави международни, които в конкретния ден, ден 2, това е 22 сряда, са наши гости. Те са от 5 държави, те се състезават и ще правят таратор, което се оказа, че на всички наши гости международни им е много забавно и съчетаваме полезното с приятното. Така че ги активираме малко преди вечерните концерти, от друга страна създаваме шоу за публиката и третата полза е, че ги научаваме да приготвят български таратор. Програмата завършва с вечерни концерти, които започват в 20 часа и 30 минути.
1: А във вечерните концерти на площад Момина Чешма тази вечер ще участват съставите на Турция, Румъния, Грузия, Казахстан и Куба. Тази вечер фестивалът «Сцена под звездите» в Русе ще представи концерта в костюми «Пътешествие в мюзикъла. Приключението продължава». След успеха на първото издание, спектакъла се завръща с нови любими мелодии – впечатляващи костюми и незабравими герои от световния мюзикъл. На сцената ще излязат солисти на Русенската опера и Русенската детска опера, съпроводени от оркестъра на Държавна опера Русе под диригентството на Свилен Димитров. Публиката ще се наслади на откъси от Красавицата и звяра, Малката русалка, Аладин, Рапунцел, Звукът на музиката, Кабаре, Суидни тот, Клетниците, които ще пренесат зрителите от приказния свят на Дисни до големите сцени на Бродуей и Уест Енд. Началото на спектакъла «Пътешествие в мюзикъла. Приключението продължава» е от 21 часа. И да си призная, искрено пожелавам на всички събития, които са на открито, да им се даде време днес, защото все още не е заваляло над Шумен, за разлика обаче от Тутракан, където Калина Гранчарова сподели, че вече е започнало да вали. И тези дъждове се очакват според синоптичните прогнози около 11 да започнат в Шумен. И как ще продължат, очакваме да разберем. И още едно събитие, Народно читалище Пробуда в силистранското село Калипетрово, организира тази вечер от 18.30 часа «Вечер на рода ми». По време на събитието ще бъде представен костовият род от Нетка Грозданова.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Това е краят на срещата ни, уважаеми слушатели, в сряда на 22 юли. Денят започна след изгрев слънце с нас, но искрено вярваме да бъде спокоен, да не ни предложи екстремни природни явления, защото там сме безсилни, но пък имаме силата да мислим добро, да се усмихваме, да правим добро и дано ни се случват добри неща. Това ви желаем в сряда. Ние, Андриан Христов и Христина Димитрова. Останете с новините на Радио Шумен. Те са след точно 7 минути, представяйки Доротея Генчева. Всичко най-важно следете в сайта и фейсбук страницата ни, а от нас отново успешен ден! А това е една специална песен. Поздрав от нашият слушател от Силистра Емил Вълчев за световните шампиони. Той още се вълнува от финала на световното по футбол и пожела да ги поздравим. За испанците от Емил Вълчев. Поздрав за световната победа футболна.

10 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти от 22 часа тази вечер до 1 часа след полунощ на 23 юли, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е извършване на актуализация на електронната система за събиране на пътните такси. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително винетка и маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. Проекта на годишния план за социалните услуги за 2000

0: 2027 година представи Община Русе. Общественото обсъждане се проведе в сградата на местната администрация. Планираните дейности предвиждат повишаване на качеството и ефективността на съществуващите услуги, разширяване на възможностите за подкрепа на уязвимите групи и подобряване на материалната база. Мерките са насочени към деца и пълнолетни с увреждания, възрастни хора, семейства в риск, както и други групи в уязвимо положение. В рамките на обсъждането участниците отправиха предложения и препоръки. Изразените становища ще бъдат анализирани и когато са приложими, ще бъдат отразени в окончателния вариант на годишния план за социалните услуги. Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани до 25 юли по електронен път или на адрес Русе, площад Свобода 2, Център за административно обслужване. Финалният вариант на плана ще бъде публично достъпен на страницата на Община Русе. Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата провежда фондация Нана Гладиуш, една от 8, с подкрепата на Община Разград. Скринингът е в рамките на мобилната програма на фондацията Ела и се прегледай. Прегледите се провеждат в хотел Централ, етаж 2, зала 23 в Лудогорския град днес и утре. Очаква се да бъдат изследвани 210 жени от Разград и региона. Прегледите са ехографски и ще се извършват от доктор Младен Младенов, мамолог и акушер-гинеколог от първа специализирана акушеро-гинекологична болница в София. В рамките на инициативата днес от 18 часа в конферентната зала на хотел Централ ще се проведе и безплатна среща за профилактика и женско здраве. Участничките ще получат практическа информация за препоръчителните профилактични прегледи, рисковите фактори, както и за използването на електронното здравно досие. Предвидени са презентация, дискусия с експерти и раздаване на информационни материали. Съвместна кръводарителска кампания организират футболния клуб Дунав Русе и лечебни заведения Медика. Инициативата ще започне днес в 13 часа в отделението по трансфузионна хематология на университетската болница Медика. Очаква се да се включат повече от 50 футболисти, представители на треньорския щаб и ръководството на клуба, които със своя личен пример ще подкрепят доброволното кръводаряване. Целта на кампанията е не само да подпомогне осигуряването на кръв и кръвни продукти, но и да насърчи повече хора да станат доброволни кръводарители. Дарената кръв е необходима ежедневно при спешни състояния, тежки операции, травми, раждания и лечение на различни заболявания, като само едно кръводаряване може да помогне на повече от един пациент. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но по-късно от запад изток ще премине студен фронт. Ще се развива мощна купеста и купеста дъждовна облачност с кратковременни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Има голяма вероятност за значителни валежни количества и градушки. Вятъра ще е слаб от югоизток, по-късно ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен, но при валеж са възможни резки усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, Шумен около 26.
0: Чухте новините в 10 часа.

0: истински усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, шумен около 26.
1: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

0: 11 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Парламента включи като втора точка предложението за разполагането на американски самолети на летище Безмер. За това гласуваха от Прогресивна България един депутат от ГЕРБ СДС, ДПС и един от Продължаваме промяната. Против бяха един депутат от Прогресивна България, 27 от ГЕРБ СДС и Възраждане. Да, България не участваха в гласуването. Междувременно лидера на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в Безмер. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, каза премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Той отново повтори, че правителството е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети на летище Безмер, а решението е в ръцете на депутатите. Снощи Министерството на външните работи получи нота от посолството на Ислямска република Иран в София, с която предупреди България да не позволява на САЩ да използват територията и за военни операции срещу Иран. Говорител на Иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Ислямската република, би се равнявала на съучастие. 52 проекта на стойност 30 550 евро ще финансира община Шумен по фонд Култура, съобщават от администрацията. Проектните предложения бяха одобрени от управителен съвет за финансиране в две направления – детско и младежко творчество и творчески Шумен 2026-та. В първото направление са одобрени 19 проекта на детски градини, народни читалища, танцови състави, училищни и танцови организации. Инициативите, които ще се реализират, са в областта на различни празници и фестивали, запознаване на децата с културно-историческото наследство на Шумен, международни представления, провеждане на творчески занимания и спортни надпревари. Другите 33 проекта са на читалища, училища, неправителствени организации и творци. Техните идеи са насочени към развитие на професионалното и любителското изкуство, подкрепа на местни творци, съхраняване и популяризиране на културно-историческото и нематериалното наследство, развитие на фестивалния и концертния живот, насърчаване на международния културен обмен. Одобрените проекти са публикувани и на сайта на Община Шумен. Кръстовището на улиците Паисий и Капитан Данаджиев и Петко Славейков в Търговище ще бъде затворено на 23 юли от 9 до 17 часа. Това се налага заради изграждане на нова светофарна уредба, съобщават от общината. Ограниченията засягат и част от прилежащите улици, като за тежкотоварните автомобили ще има пълна забрана за преминаване в района. Пътна полиция ще подпомага движението. Община Търговище призовава водачите да използват обходни маршрути и да спазват временната сигнализация. От днес Тутракан ще бъде домакин на Огнения Дунав 2026. В 4-дневното събитие ще се проведат театрални спектакли, спортни предизвикателства, кулинарни конкурси и забавления край река Дунав. Програмата започва днес и продължава до 25 юли в край Дунавския парк на сцена Амфитеатър, както и на Кейовата стена. Официалното откриване е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Утре от 20 часа и 30 минути на сцената ще излезе Николай Славеев, а участие в концерта ще има и танцова формация Дунавска младост. Програмата в петък вечер ще продължи с концерт на Васил Петров. Кулминацията на Огнения Дунав ще бъде в събота, когато ще се проведе и традиционния празник на реката. Началото ще бъде поставено в 17 часа и 30 минути, а след това ще бъде открита изложбата «България в цвят». От 22 часа публиката ще чуе трибют на AC/DC с участието на звезди Керемичиев и Денис Ризов. Финала на събитието ще бъде поставен със светлинно шоу от 23 часа и 30 минути. Рете и на прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Сутринта ще преобладава слънчево време, но по-късно от запад изток ще премине студен фронт. Ще се развива мощна купеста и купестата зона облачност с краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Има голяма вероятност за значителни валежни количества и градушки. Вятърът ще е слаб от югоизток, по-късно ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен, но при валеж са възможни резки усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, Шумен около 26.
0: Чухте новините в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
2: Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер. По този повод премиерът Румен Радев заяви:
1: категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Съединените щати продължават да нанасят удари по Иран, който отговаря с атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Главнокомандващият на украинската армия също беше сменен. И още в бюлетина Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция Национална сигурност. Правителството гони ДПС от сградата, в която се помещаваше досега. Пожарът в Пирин все още не е потушен. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток е подложено на обсъждане в Народното събрание. Как вървят дебатите, ще разберем от парламентарния ни репортер Мария Филева, която е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на до 8 военни самолета и до 250 военнослужащи на авиобаза Безмер.

0: И така да не се избързва с гласуването в пленарна зала. Пред депутатите от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати.
1: Президента Йотва незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
0: Началото на дебата в пленарна зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Румен Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Ивайло Мирчев от Демократична България се аргументира с промяна в позицията на Радев, който през март твърдеше, че присъствието на самолети въвлича България във войната, а от друга страна твърдение от управляващите, че предоставянето на авиобаза Безмер е свързано с сделка в енергийната сфера. Беше дадена почивка, след нея премиерът Румен Радев се отзова на поканата и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. С гласовете на Прогресивна България и ДПС беше отхвърлено искането на Възраждане дебатът да бъде пряко излъчван по обществените медии БНР и БНТ. Припомням, че вчера ресорната комисия по отбрана одобри този проект на решение. Това стана с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласуваха против, от Демократична България се въздържаха, заедно с един депутат от управляващите, а Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Ние ще проследим дебата и в следващите емисии на Националното радио ще ви информираме за позициите на парламентарно представените сили. За новините Мария Филева.
2: По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че парламентът трябва да реши за американските самолети, тъй като правителството отхвърля практиката да бъдат вземани решения, цитирам, зад гърба на българите. Радев увери, че от територията на страната ни няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток. Репортерът Светелина Стоянова обобщава днешните изявления на премиера по темата.
3: Радев направи първия си коментар, след като снощи стана ясно, че Иран отправя нота спрямо България с предупреждение да не позволява разполагането на американски самолети в базата в Безмер.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
3: Премиерът обяви, че България държи на съюзните си ангажименти, какъвто е разписан в споразумението с САЩ от 2006 година, което включва и авиобазата Безмер.
4: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията.
3: Министър-председателя също така напомни на критикуващата го опозиция, че сега се поправя неадекватно решение от февруари на кабинета Желязков.
4: Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София, в непосредствена близост до оживени терминали и които прелитаха на центъра на столицата. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: На този фон жители на село Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагане на американски самолети на военното летище в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
5: Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер, Росен Русев.
6: Най-вероятно ще бъде гласувано за, но зависимо от това, жителите искат да си изразят мнението и дори в последствие да си внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението не съгласна с това решение.
5: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне военният министър Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. За новините Даниела Костова.
2: И към новините от Близкия изток, Съединените щати нанесоха удари по Иран за 11-та поредна нощ, откакто примирието беше нарушено. Според американското командване целта е да бъде подкопана способността на Иран да заплашва

0: търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани противовъздушните системи за отбрана. Съобщено беше за експлозии в други градове, включително Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия атакува с дронове американски цели в Кувейт. Бахрейн и Йордания съобщиха, че също са прехванали ирански дронове и ракети. Армията на Украйна има нов главнокомандващ. На мястото на Олександър Сирски е назначен 43-годишният генерал-майор Михайло Драпатий, бивш командващ сухопътните войски, който от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна ръководи операции в едни от най-критичните точки на фронта. На този фон Русия продължава атаките си срещу Украйна, а Киев атакува и кораби в Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия обяви, че атакувала украински пристанища и военна инфраструктура в Одеска област. Според Руското министерство на отбраната поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията. Същевременно командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно и Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украински удари доведоха до мащабни пожари

0: Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването на окупирания Крим. Отново са били ударени логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия. При атаките в градовете Краснодар и Невинномиск, в Краснодарския и в Ставрополския край е убит един човек, а 15 са ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина ударила обекти, участващи в снабдяването на руските воени с компоненти за дронове и друго оборудване. По-рано Зеленски съобщи, че освобождава от длъжност главнокомандващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати, който до момента ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, който предизвика серия от протести в страната. Новият главнокомандващ украинската армия заяви във Фейсбук, че за него винаги е било чест да служи на Украина, а по време на война за независимост това означава да носиш пълна отговорност. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейският съюз прави нов опит да одобри 21-ви пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки ще се опитат днес да постигнат компромис с Гърция. Новият пакет е насочен към банковия сектор на Русия в опит да бъде оказан натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която настоява Европейският съюз да смекчи планираните ограничения за доставки на руски втечнен природен газ, се превърна в основна пречка за приемането на новия пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на приходите на Русия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи теми. Народното събрание върна Пламен Тончев начало на Държавната агенция национална сигурност. Тончев беше единственият кандидат за поста. Той беше избран с 175 гласа от депутатите от Прогресивна България, които са вносители на предложението. За Тончев начало на ДАНС гласуваха и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от Възраждане се въздържаха. По време на дебатите настоящи и предишни управляващи си отправиха остри обвинения. От Демократична България се усъмниха, че Пламен Тончев има политически зависимости. Депутатът Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити по думите му от прокуратурата.
2: По коридорите в съдебната палата се носи информация за три такива. Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Обаче ако шефовете на службите са зависими, но притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решения в важни моменти.
1: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Николай Денков от Продължаваме промяната до

0: Господин Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази роля днес. Защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
1: Думи на депутата от Продължаваме промяната Николай Денков. От своя страна управляващите отхвърлиха обвиненията. Депутатите от Прогресивна България Георги Илиев и Михаил Михайлов заявиха:
2: ставаме свидетели на отново спекулации, гадания, слухове, лъжи без доказателства. Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
3: Целта е с 14 месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера. Няма да позволим кадровата политика в сектора за сигурност да се решава от слухове.
1: Заявиха депутатите от управляващата формация Георги Илиев и Михаил Михайлов. От ГЕРБ защитиха номинацията на Пламен Тончев за ръководител на Държавната агенция Национална сигурност. От трибуната на парламента Даниел Митов, бивш министър на вътрешните работи, посочи:
4: приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че господин Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата, имайки предвид моментното и състояние.
1: Заяви депутатът от партия ГЕРБ Даниел Митов. Сега новина от Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е прието единодушно, обяви членът на колегията Стефан Петров. На пряката линия с подробности е Силвия Великова. Добър ден!
5: Добър ден. Какви са мотивите на съдебните казовици не е ясно, тъй като решението беше взето на закрито заседание, включително и с какви мотиви двама от членовете на прокурорската колегия, Калина Цъпкънова и Йордан Стоев, са си направили отвод при гласуването. Иначе до искането за отстраняване на Емилия Русинова се стигна след като беше образувана дисциплинарна процедура срещу нея, заради изнесени данни от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев за нейни съвместни пътувания с Петю Петров Еврото през 2020 година. Искането беше внесено от неговия колега Андрей Енгулов и поддържано от настоящия министър на правосъдието. Веднага след промените в закона на съдебната власт, които му дадоха това правомощие, Найденов внесе искането за отстраняването на Русинова с аргумент да не пречи на дисциплинарното производство, както и на делата във връзка с така наречената афера 8-те бюджета, които би трябвало да се разследват именно от оглавяваната от Русинова Софийска градска прокуратура. Днес, след дълго известно забавене, все пак съдебните казовици се произнесоха, като решението им да откажат да отстранят Русинова може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Най-вероятно това ще е и следващата стъпка на министър Николай Найденов, който за сега все още не е коментирал решението.
1: Правителството реши до 10 дни сградата на столичната улица Врапче, в която се помещава централата на ДПС, да бъде върната за ползване от Националната агенция за приходите. Това обяви след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
6: По-важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме, разбира се, политическото задкулисие, на които бяхме свидетели в годините назад. Изграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем и нормален подход.
1: Така аргументира решението на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Все още не е потушен пожарът в Националния парк Пирин. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава гасенето на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано сутринта са стигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предела има задимяване. Футболният клуб Славия организира следобед благотворителен матч с дублиращите отбори на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школа.

0: колата на белите, които загинаха при катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените по време на мача средства ще бъдат предоставени на сдружението Ангели на пътя. Мачът започва в 17 часа и 30 минути на столичния стадион Славия. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на Левски ще приемат Румънския университет и Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20:30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че очаква отбора да покаже по-добро лице, отколкото при нулевото равенство срещу Славия в първенството. Разграчани ще срещнат в Лига на конференциите израелския Апоел Тел Авив. Матчът ще бъде на неутрален терен в Унгария, а тази сутрин отборът заминал от Варна за Дебрецен, откъдето ще продължи за Мишколц. Добавят утре от 21:30. В състава не са новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Английският футболен национал Морган Роджерс официално премина в Челси от Астън Вила. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис Адриан Андреев се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Намиращите се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Бинда от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в северозападните райони до 29 в Кърджали. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е и средната стойност за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява, в повечето райони до ясно. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Движението край село Владая по пътя София-Перник е възстановено. То беше блокирано след катастрофа при Владая, при която загина жена на 63 години. За ограничения по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес за времето от 13.30 до 14.30 часа се ограничава движението по автомагистрала Тракия от 289 до 324 км в двете посоки. Движението ще се пренасочва от пътен възел Зимница през пътен възел Петолъчката по път 1.6 до пътен възел Карнобат и обратно. Посока София от 159 до 158 км на магистралата е ограничена и с преварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават и с преварващите ленти. Движението в участъците ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. По този повод премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност, реши парламентът с гласовете на депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието да бъде отстранена от поста и градският прокурор на София Емилия Русенова. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има грамотевични бури с краткотрайни валежи, включително градушки. Интензивни ще бъдат тези явления в източната половина от страната, докато от запад облачността ще намалява. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45

0: сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Пусто младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пусто младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пусто младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Протест в Силистра в петък заради информация за закриване на детското отделение в града. Причината е кризата с недостига на лекари в областта. Оказва се, че от 3 дни не работи не само педиатрията, но и още 3 отделения в лечебното заведение, което обслужва над 90 000 души в област Силистра. Тя е с 86% държавно участие и ръководството на общината се е обърнало за помощ към премиера и министъра на здравеопазването. Междувременно стана ясно, че ръководството на многопрофилната болница в Силистра е поело ангажимент в най-кратки срокове да бъде възстановена дейността на педиатричното отделение, на отделенията по неврология, инфекциозни болести и сектор ревматология. Ангажимент е заявен по време на среща в Министерството на здравеопазването, ръководена от министъра Катя Ивкова, информират от ведомството. На заседанието е изяснено, че напрежението в лечебното заведение се появява и ескалира заради сериозни разногласия между членовете на съвета на директорите. От ръководството на Здравното министерство подчертават, че вътрешните управленски спорове не може да се пренасят върху медицинските екипи и пациентите, нито да ограничават достъпа на хората до медицинска помощ. Финансовото състояние на болницата в Силистра е стабилно, според изпълнителния и директор доктор Васил Славов. По думите му, извън настоящото напрежение и подадените заявления за напускане, няма друг кадрови или финансов проблем, който да възпрепятства нормалната работа на лечебното заведение. Тютюнопроизводителите настояват за осигуряване на държавна помощ, която да компенсира повишените разходи за торове, препарати и горива. Според сектора, именно конфликта в Близкия изток е довел до сериозно поскъпване на основните материали, което поставя стопаните в затруднение, заяви председателя на асоциацията Цветан Филев.
1: При тютюнопроизводството се отразяват както при всички останали браншови земеделски култури. Повишените цени на торове, на препарати, на горива се отразяват негативно, отрицателно, т.е. повишени са разходите и се надяваме, нали, това да бъде компенсирано. Ние работим с няколко сектора в Българска аграрна камара да направим така, заради конфликта в Близкия изток, да получим държавна подкрепа, аналог на украинската помощ, която получавахме през предходните 3 години, за компенсиране на разликите в цените на торови препарати.
0: В момента Асоциацията на тютюнопроизводителите у нас преговаря с Министерството на земеделието именно за тази помощ и очакванията са до края на годината да бъде фиксирана нова форма на подкрепа, аналогична на украинската помощ, допълни още Цветан Филев. Съвместна кръводарителска кампания организират футболния клуб Дунав Русе и лечебни заведения Медика. Инициативата започва в този час в отделението по трансфузионна хематология на университетската болница Медика. В акцията ще се включат над 50 футболисти, представители на треньорския щаб и ръководството на клуба. Целта на кампанията е не само да подпомогне осигуряването на кръв и кръвни продукти, но и да насърчи повече хора да станат доброволни кръводарители. Дарената кръв е необходима ежедневно при спешни състояния, тежки операции, травми, раждания и лечение на различни заболявания. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: По-късно от запад изток ще премине студен фронт. Ще се развива мощна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи, временно интенсивни с гръмотевици. Има голяма вероятност за значителни валежни количества и градушки. Вятърът ще е слаб от югоизток, по-късно ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен, но при вале са възможни резки усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, до Шумен около 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

очи, огряваш моите дни. Твоите очи, огряваш моите дни. Изхилят ти слънца, настави

0: В 2 следобед новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Наводнени са кметствата на селата Вокил, Орешен и Златоклас след дъжда, който се изсипа в ранния следобед днес, каза за Радио Шумен кмета на община Дулово Невхис Мустафа. Покривите на тези сгради, които се нуждаят от спешни ремонти и за тях има проектиране, са прокапали. Ураганен вятър, придружен с гръмотевици, е преминал през града и селата на общината. Сигнали има за паднали дървета и клони по главния път след Чернолик и улицата, която води към спешна помощ в Дулово, като те са премахнати, допълни Мустафа. Има сигнали и за спирането на тока в някои села. От Енергопро съобщиха, че авариите вече са отстранени. От дружеството апелират клиентите да се обаждат в телефонния център на Енергопро, за да може екипите да реагират на време. Съхненето на горите в България вече достига критични размери. Това съобщи в Русе заместник министъра на земеделието и горите, професор Иван Палигоров. За първи път се наблюдава масово загиване на цели дървесни насъждения, като най-засегнати са липата, червения дъб и цера. Предстои обследване на десетки хиляди декари, след което ще бъдат извършени санитарни сечи и последващо залесяване, каза още професор Палигоров. По думите му и на места дъбовите насъждения съхнат до 40%, а при полския ясен и липата пораженията са почти пълни.
1: Ще се наложи освобождаването на големи територии от горите на територията на Североизточна България и това не може да не предизвика известни опасения или страх, че тези гори няма да могат да бъдат възстановени. Напротив, ние имаме дългосрочни цели, с които ние ще възстановим тези гори. По-скоро обаче сега трябва да установим какъв е размера на това, което имаме като повреди и естествено да намерим начин тази дървесина да бъде усвоена.
0: Успоредно с това се водят разговори с големи предприятия от дървопреработвателния сектор за осигуряване на капацитет за преработка на добитата дървесина, каза още заместник министъра на земеделието професор Иван Палигоров. Още по темата очаквайте в предаването днес на Радио Шумен. 8% ръст на разсадените площи с тютюн отчитат от Националната асоциация на тютюнопроизводителите спрямо миналата година, въпреки трудния старт на сезона и проливните дъждове през месец май. Това каза за Радио Шумен председателят Цветан Филев. Благоприятните климатични условия през лятото подпомагат развитието на културата и дават надежди за добър добив, каза още той.
2: Очаква се в интензивният месец август, дори през месец септември, да има още валежи, които надяваме се да не бъдат придружени с градушки. За сега на този етап нямаме поражение от градушка, като почвена атмосферна влага също имаме добри показатели, които са благоприятни за развитието на тютюна. В момента се прибира тютюна от втора беритба. В някои общини вече се прибира тютюна и от трета ръка, трети беритбен пояс.
0: Очакванията са до края на септември да бъде прибрана около 70% от суровината, каза още Цветан Филев. 52 проекта за над 30 000 евро ще финансира община Шумен по фонд Култура, съобщават от общинската администрация. Проектните предложения бяха одобрени от управителния съвет за финансиране в две направления – детско и младежко творчество и творчески Шумен. В първото направление са одобрени проекти на детски градини, читалища, танцови състави, училища. Инициативите са в областта на различни празници и фестивали, запознаване на децата с културно-историческото наследство на Шумен, международни представения, провеждане на творчески занимания и спортни надпревари. Останалите проекти са насочени към развитие на професионални

0: и любителското изкуство, подкрепа на местни творци, съхраняване и популяризиране на нематериалното наследство. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: По-късно от запад изток ще премине студен фронт. Ще се развива мощна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Има голяма вероятност за значителни валежни количества и градушки. Вятърът ще е слаб от югоизток, по-късно ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен, но при валежи са възможни резки усилвания. Преобладаващи максимални температури между 23 и 28 градуса, до Шумен около 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 след обед.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен в сряда започва в екип Виктория Стефанова и Мина Денева. И в Североизточна България заваля, както чухте и от новините, на места има щети. Да се надяваме, че метеорологичната обстановка ще се успокои бързо. Желаем ви спокоен, делничен следобед.

Продължават коментарите около разполагането на американски самолети в България. Правителството отхвърля практиката да се вземат решения зад гърба на българите. Така премиерът Румен Радев обясни защо предлага на парламента да вземе решение по искането на САЩ на военното летище в Безмер да се разположат американски самолети цистерни. Радев е категоричен, че България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран и от името на страната ни призова страните в конфликта да направят крачка назад. Също така увери, че от територията на България няма да се водят бойни действия в Близкия изток. В същото време стана ясно, че жители на Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Подписката ще бъде изпратена до парламента, до министъра на отбраната, до областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи и кметът на село Безмер Росен Русев. Най-вероятно ще бъде гласувано за. Независимо от това, жителите искат да изразят мнението си, за да се знае, че голяма част от населението не е съгласна с това решение, коментира Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа

Североизточна България днес. В Русе и Силистра е заместник министъра на земеделието и храните Иван Палигоров. Един от проблемите, по които се търси решение, е съхненето на горите и полезащитните пояси в Североизточна България. Какви мерки за справяне с този проблем бяха представени в Русе, ще научим от Галя Савова. Тютюнът продължава да дава поминък на цели семейства в Североизточна България. Каква е тютюневата реколта през тази година? Започна ли брането? Какви изкупни цени се очакват? Очаквайте разговора на Ешелетив с Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Професионалното прегаряне или така нареченият бърнаут все по-често се превръща в тема, която засяга хора от различни професии и възрастови групи. Къде е границата между обикновената умора и професионалното прегаряне? Как да разпознаем първите сигнали и кои професии са най-застрашени? Може ли бърнаутът да доведе до тревожност и депресивни състояния? Стефка Савова разговаря с психолога Иван Власев. Моделът изкуствен интелект с човешко сърце на звеното социални услуги за възрастни с умствена изостаналост в Поповското село Медовина получи наградата на публиката за ефективен социален модел от фестивала Пътеводител на доброто. За услугите и за наградата Русица Рабаджиева разговаря с Светлана Пантелеева, психолог в звеното за социални услуги. Разговорът очаквайте в рубриката ни Бялата лястовица. Репортерите на Радио Шума ще ни информират има ли щети от проливния дъжд, който се изля на места в Североизточна България. Надявам се да имаме и информация за акцията, която се провежда в момента в Медика Русе. Футболисти от футболен клуб Дунав се включват в тази кръводарителска акция, която започна в 13 часа в отделението по трансфузионна хематология. Надяваме се до края на предаването да имаме информация, имаме и обещание от някои от футболистите и треньорите да направят, да кажат нещо повече за нашата аудитория, но може би това ще стане утре в предаването, днес в следобедното предаване. Днес ще чуем и гласът на колегата Пеньо Николов, може би сте разбрали, той си отиде, а дълги години Пеньо Николов беше човекът, от когото слушателите на Радио Шумен научаваха новините от Силистра и региона. В края на предаването ще ви предложим един негов цветен разказ за столетник, запазен в Златния фонд на Радио Шумен. Такива са темите, които предлага животът в Североизточна България и по които работят репортерите на Радио Шумен. Продължаваме до 17 часа.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Тютюнопроизводството остава ключов поминък за цели региони в страната, а и тази година климатичните условия поставиха сектора пред сериозни изпитания. Как се отразиха проливните дъждове, градушките и резките температурни промени върху развитието на насажденията и какви са очакванията за реколтата? Отговора на тези и други въпроси потърси Еше Летиф от председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев. Той коментира също предизвикателствата пред стопаните, свързани с разходите, работната ръка и интереса на изкупвачите.

0: лежи, които препятстваха разсаждането, но тютюнопроизводителите се справиха с това предизвикателство, успяха да разсадят тютюна благополучно, даже имаме ръст в разсадените площи с 8% в сравнение с предходната година. Респективно очаква се при сега развиващото се благоприятно лято, като климатични особености, добър добив от декар. Надявам се в този ред на мисли да се получи и по-добра и повече като количество реколта от стопанската 26-та година.
1: Тютюнът ме поминък за цели региони на страната. Има ли риск тази година да бъде по-тежка от предишните, ако така продължават дъждовете? Такава е прогнозата и за следващото. Дни.
0: Понеже си говорим с вас към края на месец юли, очаква се в интензивният месец август, дори през месец септември, да има още валежи, които надяваме се да не бъдат придружени с градушки. За сега на този етап нямаме поражение от градушка, като почвена атмосферна влага също имаме добри показатели, които са благоприятни за развитието на тютюна. Пожелавам на тютюнопроизводителите и с това не е свързана надеждата да можем през упоменатите няколко месеца да имаме възможност да преберем реколтата. В момента се прибира тютюна от втора беритба. В някои общини вече се прибира тютюна и от трета ръка, трети беритбен пояс. Така че към настоящият момент добре се развива тютюнопроизводството, но остава да видим развитието на следващите няколко месеца с надеждата до края на месец септември да сме прибрали около 70% от реколтата. Останалите 30% през месец октомври след есенните валежи. А препоръката ми към тютюнопроизводителите е да не очакваме постоянно и да се надяваме на добри климатични условия, а сами да си създадем и поливни полета в този ред на мисли, когато е сушава годината, като миналата 2025 година, ние да не чакаме на природата да бъде благоприятна към развитието на сектора, а сами да си контролираме процеса на разсаждане, окопаване, напояване, прибиране на тютюневите листа, на тютюневата суровина и да работим при по-предвидима среда.
1: Има ли риск част от реколтата да остане несъбрана заради липса на хора, проблем, който все повече се засилва през годините?
0: Това е така, както го упоменахте вие, въпреки това, че в сектор тютюн освен наемна работна ръка, самите земеделски стопани с семействата си, с фамилиите си участват в целия процес от във всички операции при тютюнопроизводството. Аз искрено се надявам да не се стигне до там, да остане непребрана тютюнева реколта. Даваме всичко от себе си като сектор да се справим и с това предизвикателство, но дали ще успеем на 100% да приберем реколта, да се справим на 100% с този феномен, липсата на наета работна ръка, предстои да видим през следващите няколко месеца. По-конкретно мога да дам конкретен отговор на този въпрос в края на месец с октомври, когато ще сме приключили с прибирането на реколтата.
1: А как се отразяват високите разходи, господин Филев, горива, торове, препарати на стопаните тази година?
0: При тютюнопроизводството се отразяват, както при всички останали браншови земеделски култури. Повишените цени на торове, на препарати, на горива се отразяват негативно, отрицателно, т.е. повишени са разходите и с добри земеделски практики, с стремеж към икономии, се надяваме това да бъде компенсирано. Нещо повече, ние работим с няколко сектора в Българска аграрна камара, да направим така, заради конфликта в Близкия изток, което е причината за повишаването на цените на торове и на препарати, да получим държавна подкрепа, аналог на украинската помощ, която получавахме през предходните 3 години, за компенсиране на разликите в цените на торове и препарати. В момента сме в преговори с Министерството на земеделието и смятам, че до края на календарната 2026 година ще сме успели да се фиксира такава държавна помощ, да се спуснат указания надолу към земеделските стопани да могат да кандидатстват на време и да я получат и тя да бъде полезна по време на приключването на земеделската 2026 година.
1: На фона на повишените разходи, за които споменахте, какви изкупни цени очаквате тази година?
0: Много рано ми задавам задавате този въпрос. Ние сме в средата на прибирането на тютюневата суровина, но ще ви отговоря и малко философски. Цената на тютюна се определя самият тютюн. Затова апелът ми към тютюнопроизводителите е да продължим с стремежа за производство на екстра качество на тютюневата суровина.

0: вина и тютюна сам да си определи висока изкупна цена. Стремежът ни винаги е бил за получаване на максимални изкупни цени, но аз мисля, че през последните 5-6 стопански цикъла успяхме да достигнем, даже да надскочим средните европейски изкупни цени за всички сортови групи тютюн, които отглеждаме в България. И за двете дребнолистни сортови групи, ориенталски тип Басми и Кабаковак, и за двете едролистни Бърли и Виржиния.
1: На финала да ви попитам, от страна на фирмите какъв е интересът тази година? Същите ли фирми ще изкупуват суровината или има нови играчи на пазара?
0: Една от гордостите на сектор тютюн е, че работим с фирмите заедно с търговските оператори в добра комуникация и на принципа продай преди да произведеш. Което означава, че ние предварително, преди началото на стопанския цикъл, сме сключили договори с търговците за производството и реализация на тютюнева суровина, така че нямаме проблеми с продажбата на тютюна. Нещо повече, имаме сериозен интерес даже и от нови търговци, от нови играчи, които досега не са изкупували тютюн. Разбира се, те са лицензирани за целта и смятам, че този интерес ще бъде подплатен с адекватно окачествяване на тютюневата суровина, което адекватно окачествяване да бъде дублирано и с изплащане на високи изкупни цени. Но казвам го пак с оговорката, когато на финалната права прибран тютюна добре изсушен и добре заготвен във формата, от която продаваме тютюневата суровина, това са изисквания, които като минимални изисквания трябва да ги спазим, за да имаме, нали, лице, да имаме коража, да искаме и добри изкупни цени. И всичко това предстои да се случи в края на 2026 година, когато стартира изкупната кампания.
1: А тези нови фирми, нови играчи, български ли са или други?
0: Мултинационални компании са преди всичко новите играчи, които проявяват интерес към българския тютюн. И, нали, така, още веднъж трябва да кажа, че добрите земеделски практики и доброто качество, което постигат българските тютюнопроизводители, са причините, поради които се появяват нови играчи с интерес към българския тютюн. Така че през последните 10 години нашия стремеж да постигнем тези параметри и за да привлечем вниманието и на външни купувачи, си дава вече, нали, така, резултатите.
2: Чухте разговор на Ешелетив с Цветан Филев, председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание разреши базирането на 8 американски самолета на летище Безмер. ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане бяха против. Отново с гласовете на Прогресивна България и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужащи да бъдат базирани на летище Безмер. Един от Прогресивна България беше против и двама се въздържаха. Премиерът Румен Радев заяви, цитирам: «Дали водим двойствена и военолюбива политика? Не, не водим. Тази война, говоря за Украйна, няма военно решение. За тактическия ядрен удар, това го казах и на партньорите, ние се опитваме да постигнем победа над най-голямата ядрена сила, без да можем да отвърнем. Това, което казвам навън и това, което казвам тук, е едно и също – дипломация и преговори». Това заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание. Ще ви напомня, че жители на Безмер и на околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. В петък в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министърът на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт и тогава

Петък в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министърът на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт и тогава ще му бъде връчена подписката, към която се присъединяват и жителите на селата Козарево, Маломир и Болярско.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

15 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Парламента одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а двама други с въздържал се. В рамките на тричасовите дебати изказване направи премиера Румен Радев, който отхвърли твърденията, че правителството води двойнствена политика. Той отново заяви, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Акт на кмета на община Русе Пенчо Милков съставиха от екоинспекцията в Дунавския град заради това, че мерките в общинската програма за качество на въздуха не са довели до намаляване на замърсяването през миналата година. Данните от пункта на автоматизираната измервателна станция Възраждане показват 49 превишения на нормата за фини прахови частици, много повече от средните 31 за последните 3 години. Средногодишната концентрация на фини прахови частици до 10 микрометра също е по-висока. Нормите за качеството на въздуха са определени по европейските изисквания и не трябва да бъдат превишавани повече от 35 пъти годишно. 41 тежки пътни инцидента са регистрирани в Шуменска област. През първите 6 месеца на годината един човек е загинал, а 52 са ранени. Най-чести са произшествията с блъснати пешеходци, съобщават от полицията. Анализа показва, че основните причини са несъобразена скорост и отнемане на предимство. Най-много тежки катастрофи са станали през януари, най-малко през месеците март, май и юни. Инцидентите най-често се случват в населените места и в интервала между 15 и 16 часа. По дните от седмицата най-много произшествия има в четвъртък, а най-малко в понеделник и петък. Кръстовището на улиците Паисий, Капитан Данаджиев и Петко Славейков в Търговище ще бъде затворено утре от 9 до 17 часа.

0: Това се налага заради изграждането на нов светофар, съобщават от общината. Ограниченията засягат и част от прилежащите улици, като за камионите ще има пълна забрана за преминаване в района. Пътната полиция ще подпомага движението. От община Търговище призовават водачите да използват обходни маршрути. От 12 до 25 литра на квадратен метър са падналите валежи до момента в Силистренска област. По данни от автоматичната станция към метеорологичната обсерватория. Най-много валежи до момента са паднали в Дулово 25 литра на квадратен метър, Кайнарджа 20 литра и Тутракан 13 литра на квадратен метър. И още информация за времето след секунди. През нощта на места все още ще има валежи, придружени от гръмотевици, но до сутринта явленията ще спрат, облачността постепенно ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Североизточна България ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и след пладне ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни и ще са между 24 и 27 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването. Днес на Радио Шумен, аз съм Мина Денева. Музикален редактор вече е Бояна Петрова. След малко ще се отправим към Русе, за да разберем как заместник-министъра на земеделието и храните Иван Палигоров вижда решаването на проблемите, свързани с съхненето на горите и полезащитните пояси в Североизточна България.

0: Съхненето на горите в България вече достига критични размери. Това съобщи в Русе заместник министърът на земеделието и горите професор Иван Палигоров. За първи път се наблюдава масово загиване на цели дървесни насъждения, като най-засегнати са липата, червения дъб и церът. Според експертите ще бъдат необходими мащабни санитарни сечи и подмладяване на остарелите издънкови гори, за да се възстановят засегнатите територии. Още от Галя Савова.
1: Съхранението на горите налага мащабно обновяване на горските екосистеми. Това стана ясно по време на провелата се в Русе среща с участието на заместник министъра по земеделието и горите, професор Иван Полигоров. Предстои обследване на десетки хиляди декари, след което ще бъдат извършени санитарни сечи и последващо залесяване, съобщи професор Полигоров.
2: Ще се наложи освобождаването на големи територии от горите на територията на Североизточна България. И това не може да не предизвика известни опасения или страх, че тези гори няма да могат да бъдат възстановени. Напротив, ние имаме дългосрочни цели, с които ние ще възстановим тези гори. По-скоро обаче сега трябва да установим какъв е размера на това, което имаме като повреди и естествено да намерим начин тази дървесина да бъде усвоена.
1: Успоредно с това се водят разговори с големи предприятия от дървопреработвателния сектор за осигуряване на капацитет за преработка на добитата дървесина. Целта е санитарните дейности да бъдат извършени своевременно, без да се допуска натрупване на неизползвана дървесина.
2: Защото тук имаме няколко рискови фактора. Един от рисковите фактори е да загубим тази дървесина изцяло и тя да не може да се ползва. Вторият рисков фактор е това съхнене да спомогне по-нататък за физиологично отслабване на всички населения.

0: учреждения и естествено след него ни нападат гъбни болести, насекомни вредители и започва масово разпространение на тези гъбни болести и насекомни върху здравите насаждения и процеса започва да придобива характер на неовладяемост.
1: Експертите предупреждават, че през следващите 10-15 години обществото ще стане свидетел на значителни промени в облика на горските ландшафти. Тази промяна е неизбежна и е необходима, за да се съхранят горските екосистеми в условията на климатичните промени. От Русе, Галя Савова.
2: По-късно заместник-министърът е посетил и терен с повредени горски насаждения в района на село Сребърна на територията на Държавно горско стопанство Силистра, съобщават от прес-центъра на Министерство на регионалното развитие. Специално внимание се отделя и назначението на полезащитните горски пояси за земеделието на Добруджа. Професор Палигоров посочва, че около 13% от тях са в много лошо състояние и без навременни действия ще престанат да изпълняват защитните си функции. Той подчертава, че научните изследвания показват, че при сушави години полезащитните пояси увеличават добивите на земеделските култури с между 15 и 35%, намаляват производствените разходи с 20 до 40% и могат да повишат приходите от стопанствата с до 28%. По думите му, те са най-ценните зелени системи в страната, а тяхното възстановяване и поддържане е ключова задача за запазването на функциите им и за устойчивото развитие на земеделието.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Имаш ли балада?
1: Лекарят каза, твърде много стрес. Тотален бърнаут, you do need a rest.

Какво е бърнаут? Аз съм бърнаут, приятно ми е. И благодаря за вниманието в последно време. Преди не беше така, сега е много по-добре.

И от бърнаута на графа продължаваме сега с интервю с психолог, защото професионалното прегаряне или така нареченият бърнаут все по-често се превръща в тема, която засяга хора от различни професии и възрастови групи. Постоянното напрежение, високите изисквания, необходимостта да бъдем все по-продуктивни и непрекъснато да се адаптираме към променящата се среда, могат постепенно да изчерпят психическите и физическите ни ресурси. Но къде е границата между обикновената умора и

0: професионалното прегаряне. Как да разпознаем първите сигнали и кои професии са най-застрашени? И може ли бърнаутът да доведе до тревожност и депресивни състояния? По тези и още важни въпроси Стефка Савова разговаря с психолога Иван Власев.
1: Все по-често се говори за бърнаут. Какво всъщност представлява той и с какво се различава от обикновената умора?
2: Всъщност бърнаутът не е просто умора и не бива да бъде разглеждан като умора. Обикновено умората преминава след почивка. При бърнаута нещата стоят по малко по-различен начин. Т.е. той обикновено не преминава

0: в професионалната ефективност. Важното, което трябва да се знае, е, че бърнаутът не възниква от днес за утре. Той не възниква внезапно. Той е процес, който се развива постепенно във времето.
1: А защо според вас през последните години това стана толкова разисквана тема? Повече хора ли прегарят напоследък или просто вече се говори за това?
0: Както при всички проблеми, причината никога не е само една. От една страна се говори повече, от другата страна, че изискванията към хората постоянно нарастват. Очаква се да бъдем по-продуктивни, по-бързи, по-достъпни и постоянно адаптивни. Тоест постоянно да се адаптираме в променящата среда около нас. Едно безкрайно развитие, което се очаква от нас. В същото време, възможностите за реално възстановяване често намаляват. И когато този дисбаланс се задържи дълго, рискът естествено от бърнаут закономерно нараства. Ние сме подложени на много повече изисквания и стимули, отколкото хората преди 20 години, примерно.
1: Тоест сега света стана по-динамичен, съответно и изискванията към хората станаха по-големи и ориентирани към бърза адаптация. Има ли някакви сигнали, по които да се ориентираме, че човек е на път към професионално прегаряне?
0: Да, също сигналите обикновено не са драматични, поне в самото начало. И точно за това често те биват пренебрегвани. Най-често се появява постоянна умора, която не преминава след почивка, раздразнителност, по-трудна концентрация и спадва професионалната ефективност. Постепенно човек започва да губи удоволствието от работата си, да се отдръпва, да се дистанцира от нея. Колкото по-рано бъдат разпознати тези симптоми, толкова по-голям е шансът да предотвратим развитието на бърнаут.
1: Дали знаете за професии, които са по-застрашени от бърнаут, но предполагам това са основно професии, свързани с мисловна дейност. Предполагам, че това ще ми отговори.
0: Ами, много, много правилно предполагате. Това е един от важните въпроси и според мен тук е голямата заблуда, че общо взето бърнаут е просто някаква умора. Застрашените професии най-често са професии, свързани с висока квалификация и висока отговорност на труда. Тоест от една страна имаме една висока квалификация, от друга страна имаме една висока отговорност на труда. При тези професии неминуемо се вземат важни решения и се носи голяма отговорност. Практиката показва, че бърнаутът най-често засяга хора, които са най-ангажирани и най-отдадени към професията.
1: В такъв случай, можем ли да успокоим хората, които се занимават с физически труд, че не са застрашени от бърнаут?
0: И доста по-малка степен.
1: Често хората казват, просто трябва да издържа още малко. Опасно ли е според вас това отлагане и какви действия да предприемат, когато така отлагат почивка или някакъв тип релакс, който да отпусне мозъка, за да не се стига до бърнаут?
0: Всъщност това е доста опасно поведение. Както казах, бърнаутът е процес, а не събитие. Колкото по-дълго човек пренебрегва първите сигнали, толкова повече се изчерпва ресурсите му за справяне. Много хора си казват точно това, само още малко, но това не води до по-добри резултати. Напротив, отлагането постепенно намалява професионалната ефективност и увеличава риска проблемът да се задълбочи. Затова ранното разпознаване и навременната реакция са изключително важни.
1: Каква е връзката между бърнаута и тревожността или депресията? Как да различаваме границата между тези състояния?
0: Ами всъщност самият бърнаут не е депресия, но продължителното изчерпване може да увеличи риска от развитието на тревожни и депресивни симптоми. Той сам по себе си не е депресия, сам по себе си не е тревожност. Той е по-скоро една умора и емоционална инхибиция, но ако не бъдат взети мерки на време, увеличава възможността от развитие на тревожни и депресивна симптоматика. Както и на тревожност и депресия. И даже някои автори го описват като симптома на оттеглящия се специалист. А и много хора присъстват само тялом на работа. Тоест работят на един автопилот, което е

0: изключително неефективното.
1: Какви са най-ефективните начини за превенция на бърнаута?
0: Там е работата, че това нещо с ритуали става. На първо място е добре да намерим баланс между времето, което влагаме в работата си и своята ефективност. Повече часове прекарани в работа не означават непременно повече свършена работа. Това не означава и повече професионални успех. Бърнаута е капан. Той не само намалява качеството на нашия живот, но и професионалната ни ефективност. Така в стремежа си да постигнем повече, в крайна сметка постигаме по-малко, както в личен, така и в професионален план. Превенцията не е толкова свързано с някакви ритуали, а с преосмислене на начина, по който работим, отговорностите, които поемаме, нашия стил на работа и така.
2: Както чухме, професионалното прегаряне не се проявява внезапно, а се развива постепенно. Именно за това ранното разпознаване на сигналите, постоянната умора, раздразнителност, трудностите с концентрацията и загубата на мотивация може да бъде от решаващо значение. Бърнаутът не е просто умора и не бива да бъде подценяван. Понякога стремежа да работим повече и да постигаме повече води до обратния резултат – намалена ефективност, влошено качество на живот и сериозно емоционално изчерпване. А превенцията започва не с един прост ритуал, а с преосмислене на начина, по който работим, отговорностите, които поемаме и границата между професионалния ангажимент и личното ни време. По темата работи Стефка Савова.

преди малко в предаването днес. Не бива да го допускаме, но това е лесно да се каже. Всъщност малките стъпки са да си позволяваме кратки почивки. Една от тях е възможността да отидем, например, на едно от най-значимите летни събития в Североизточна България, фестивала Огнения Дунав в Тутракан. В продължение на 4 дни край Дунавският град ще предложи богата културна и развлекателна програма, съчетаваща концерти, театрални спектакли, изложби, спортни инициативи и кулинарни демонстрации. Събитията ще се проведат в край Дунавския парк, на сцена амфитеатър и по Кейовата стена, където се очаква да се съберат жители и гости на града от цялата страна. Фестивалът ще бъде открит тази вечер от 20 часа и 30 минути с официална церемония и спектакъл Сикс кралиците се завръщат. Модерната музикална продукция ще постави началото на 4-те вечери, посветени на изкуството и забавлението. Утре публиката ще се наслади на концерт Николай Славеев с участието на фолклорен ансамбъл Дунавска младост. Кулминацията на музикалната програма на 24 юли ще бъде концертът на Васил Петров, който ще излезе на сцената заедно с филхармония Разград. Известният изпълнител ще предложи вечер с джаз, суинки и популярни световни произведения, представени с симфоничен съпровод. Последният фестивален ден, 25 юли, ще бъде посветен на празника на реката, ще започне от 17.30.

В програмата ще има откриване на изложба България в цвят, традиционни състезания по вода, преплуване на река Дунав, демонстрации с рибарски лодки, атрактивна надпревара по града над водата, както и конкурси за най-добра рибена чорба и рибно ястие. След церемонията, вечерната по награждаването на участниците в най-добрата рибена чорба и ястие, вечерната програма ще премине под знака на рок-музиката. От 20:30 на сцената ще излезе А-група с трибют на Бон Джови, а от 22 часа публиката ще се наслади на трибют на ACDC с участието на Звезди Киремичев и Денис Ризов. Фестивалът ще завърши със светлинно шоу под открито небе, което ще озари бреговете на Дунав и ще постави финал на 4-дневния празник. Желая им добро време, дано на фестивала в Тутракан всичко да бъде наред, за да бъде истински огнен Дунав, а не да има проблеми с времето и с дъждовете. Ще чуем след малко каква е прогнозата. Преди това ще чуем и новините в 16 часа с Миглена Стефанова.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Аня, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от Търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898 572 915.
2: Бре, и съседът...

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 16. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Протест се очаква в Силистра в петък заради информация за закриване на детското отделение в града. Причината е кризата с недостига на лекари в областта. Оказва се, че от 3 дни не работи не само педиатрията, но и още 3 отделения в лечебното заведение, което обслужва над 90 000 души в област Силистра. Тя е с 80

0: Не работи не само педиатрията, но и още три отделения в лечебното заведение, което обслужва над 90 000 души в област Силистра. Тя е с 86% държавно участие и ръководството на общината се е обърнало за помощ към премиера и министъра на здравеопазването. Междувременно стана ясно, че ръководството на многопрофилната болница в Силистра е поело ангажимент в най-кратки срокове да бъде възстановена дейността на педиатричното отделение, на отделенията по неврология, инфекциозни болести и сектор ревматология. Ангажиментът е заявен по време на среща в Министерството на здравеопазването. Ръководена от министър Катя Ивкова информират от ведомството. На заседанието е изяснено, че напрежението в лечебното заведение се е появило и ескалирало заради сериозни разногласия между членовете на съвета на директорите. От ръководството на Здравното министерство подчертават, че вътрешните управленски спорове не могат да се пренасят върху медицинските екипи и пациентите, нито да ограничават достъпа до хората, на хората до медицинска помощ. Тютюнопроизводителите настояват за осигуряване на държавна помощ, която да компенсира повишените разходи за торове, препарати и горива. Според сектора, именно конфликта в Близкия изток е довел до сериозно поскъпване на основните материали, което поставя стопаните в затруднение, това каза председателя на Асоциацията на тютюнопроизводителите Цветан Филев.
1: При тютюнопроизводството се отразяват както при всички останали браншови земеделски култури. Повишените цени на торове, на препарати, на горива се отразяват негативно, отрицателно, т.е. повишени са разходите и се надяваме това да бъде компенсирано. Ние работим с няколко сектора в Българска аграрна камара да направим така, заради конфликта в Близкия изток, да получим държавна подкрепа, аналог на украинската помощ, която получавахме през предходните 3 години, за компенсиране на разликите в цените на торови препарати.
0: В момента Асоциацията на тютюнопроизводителите преговаря с Министерството на земеделието за тази помощ и очакванията са до края на годината тя да бъде фиксирана като нова форма на подкрепа, допълни още Цветан Филев. Целевата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон ще бъде 64 евро и 39 цента месечно или 321 евро и 95 цента за целия период от 1 ноември до 31 март до година. Сумата е определена с заповед на министъра на труда и социалната политика. Идеята е средствата за първите два месеца, ноември и декември, да бъдат изплатени до края на тази календарна година, а за останалите три месеца през януари 2027. Документи за отпускане на така наречените енергийни помощи се приемат в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес, като крайния срок за подаване на заявления декларациите 31 октомври. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти от 22 часа тази вечер до 1 часа след полунощ на 23 юли, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е извършване на актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително винетка и маршрутна карта. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. През нощта на места все още ще има валежи, придружени от гръмотевици, но до сутринта явленията ще спрат, облачността постепенно ще се разкъса и намалее. Сутринта в Североизточна България ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса. Утре преди обед ще преобладава слънчево време. Около и след пладне ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни и ще са между 24 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Бялата лястовица от разградското село Медовина, да ви кажа и екипа отново на предаването. Бояна Петрова избира музиката, аз съм Мина Денева. До 17 продължава предаването днес на Радио Шумен в неговия летен вариант. Всъщност и в зимния продължава до 17, но е малко по-дълго предаването. Сега сме с 3-часова схема. Напомням това, за да ви кажа, че още е лято, още се надяваме да има много хубави дни. Сега обаче има в Североизточна България доста проблеми и щети, които нанесе дъжда. Чета в Разградска област, в Силистренска, в Дуловско има щети, в Добричко, в Варненско също е валял проливен дъжд, в Шумен за сега.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Преди дни стана ясно, че наградата на публиката за ефективен социален модел от фестивала Пътеводител на доброто отива при звеното социални услуги за възрастни с умствена изостаналост в Поповското село Медовина. Техният модел изкуствен интелект с човешко сърце събра най-голяма подкрепа при гласуването, а именно 92 гласа. Тук ще уточним, че звеното обслужва общо 80 потребители. То включва дом за възрастни с умствена изостаналост, където живе 50 души, две защитени жилища и център за настаняване от семеен тип, в които услуги са останалите потребители на звеното. Повече за услугите и за наградата. Сега ще чуем от разговора на Русица Рабаджиева с Светлана Пантелеева, която е психолог в звеното за социални услуги в село Медовина.
2: Госпожа Пантелеева, бих ви помолила в началото на разговора да кажете няколко думи за звеното социални услуги за възрастни с умствена изостаналост в Поповското село Медовина. Какво представлява, какви услуги предлагате?
3: В звеното социални услуги за възрастни с умствена изостаналост в село Медовина функционират 4 услуги. Това са 2 защитени жилища, център за настаняване от семейен тип и дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост. В една прекрасна сграда сме с много хубава голяма градина, с зелени площи, в които могат да се разхождат, с обособени зали за битов труд, фитнес зала, зали за осамотяване, зала за обучение. Много добри условия. Всеки ден сме до хората с интелектуални затруднения и им помагаме да развиват уменията си, да бъдат по-самостоятелни, но най-вече да се чувстват уважавани, приети и обичани. Всички ние вярваме, че социалната работа не е просто професия, а тя е мисия, тя е отношение към човека и се стараем не просто да предоставяме социалната услуга, а да създаваме среда, в която тези хора да се чувстват приети, да се чувстват ценени и да се чувстват обичани.
2: За първи път ли участвате в фестивала Пътеводител на доброто в Разград?
3: Не участваме за първи път. Аз самата участвам за първи път, понеже от 2 години работя в звеното и преди това колегите са имали участие. Но в програмата с потребителите не и за ефективен социален модел.
2: Спечелихте наградата на публиката за ефективен социален модел от този фестивал. Разкажете повече и за него.
3: Моделът се казва изкуствен интелект, човешко сърце. С този проект ние искахме да покажем, че новите технологии не могат да заменят човешкото сърце, човешката доброта. Но те могат да бъдат инструмент, с който да дадем гласност на това, което правим, и хората, с които работим, да бъдат видяни и чути от обществото. Затова го нарекахме

0: изкуствен интелект с човешко сърце, защото центъра винаги остава човека. И за нас тази награда е изключително ценна, защото тя идва от хората и тя е признание, че това, което правим, достига до сърцата на хората. И искам също да кажа, че тази награда не е само за нашето звено, тя е за всички хора, които всеки ден с търпение и с любов работят за по-добрия живот на хората, които подкрепяме.
1: А доколко изкуственият интелект би могъл да помогне в работата на специалистите по време на услугите, които предлагате на хората с увреждания?
0: Първо, това, което направихме с изработването на презентации, на видеа, които да популяризират услугата. Също така, аз като психолог използвам изкуствения интелект, който ми помага в организацията на свободното им време с идеи, с игри, подходящи за тях, които, разбира се, преработвам след това, но доста ми помага. Всъщност, ние сме проводника, те самите не могат директно да работят с изкуствения интелект, но мисля, че им помага с тези занимания, нали, които им предлагаме.
1: Какво е усещането да бъде признат труда ви? Защото тази награда определено е признание за вашата работа, която никак не е лесна.
0: Ами това ни мотивира още повече. Когато видиш, че хората оценяват труда ти, разбираш, че си на правилния път, и тази награда е и голяма отговорност да продължим да работим и да бъдем все така отдадени. Най-голямата награда за нас всъщност наистина са усмивките на тези хора, които работим. Искам да благодаря на организаторите на фестивала, Пътеводител на доброто, Агенция Генезис, Сдружение, Български трансграничен институт по медиация, за това, че ми дават пространство, в което добрите практики могат да бъдат показани, да вдъхновят други хора. Да благодаря на община Разград, да благодаря на всички, които гласуваха за нас, на нашата директорка Ивета Кънева, която винаги ни насърчава.

0: да бъдем смели, да реализираме нови идеи. И на вас също, Бяла лястовица, да благодаря, че пазите жива надеждата, защото живеем в един свят, в който чуваме повече лоши новини, а вие давате място на доброто, на човечността, на хората, които се опитват да променят нещо. И да благодаря, че позволявате на нашата история да лечи с вашите криле.
1: Чухме Светлана Пантелеева от звеното социални услуги за възрастни с умствена изостаналост в Поповското село Медовина за услугите, които предлагат, и за наградата на публиката, която получиха по време на фестивала Пътеводител на доброто в Разград. По темата работи Русица Рабаджиева.

0: доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

0: Отиде си колегата от Силистра, Панио Николов. Дълги години той беше човекът, от когото слушателите на Радио Шумен научаваха новините от Силистра и региона. Панио Николов е роден през 1951 и живее в Силистра от 1974 година. Член е на Съюза на българските журналисти. Като кореспондент на Българската телеграфна агенция работи повече от 35 години. Носител на званието почетен гражданин на Силистра от 2016 година. В Радио Шумен го помним като изключително точен и пунктуален като журналист, коректен колега и човек. През следващите минути ви предлагаме да чуем заедно един негов цветен разказ за столетник, запазен в Златния фонд на Радио Шумен.
1: Според силистринския краевед Вълчо Радев, смятаният за най-бъдещия жител на планетата румънец Танасе Танасе е живял в Силистринско. Вълчо Радев се позовава на публикации за Танасе Танасе, който вече е потерял 114 година и е със една година по-голям от японеца Таможи Тамабе. Роден е на 15 октомври 1894 година. Вълчо Радев не посочва в кое село е живял най-възрастният човек на планетата, но предполагат, че това вероятно е било в годините, когато Южна Добруджа е била под румънско владичество 1913, 1916 или 1918, 1940 година. Той наскоро е посетил и България, твърди Вълчо Радев, радва се на внуци, правнуци и праправнуци. Танасе разказвал, че дълголетието е постигнал, защото бил овчар в Добруджа и равната шир радвала душата, но разрушавала я. По цял ден бил сред природата, на чист въздух и слънце, хранял се с прясно овче мляко и овче сирене. Обичал да си попива ракия всеки ден, защото тя хем пречиствала организма от отровите, изтребала всякакви вируси и бактерии, давала му сили и го подмладявала. Въпреки това, най-възрастният човек на планетата предупреждавал, че не бива да се прекалява с пиенето, а алкохолът трябва да се употребява винаги в разумни количества. От Силистра, Панио Николов.
0: Чухме репортаж на Панио Николов. Поклонението пред ледните му останки ще се състои утре, 23 юли, от 12 часа в траурната зала до Камашит, Силистра.

Ръководството, треньорският щаб и част от футболистите на футболен клуб Дунав Русе дадоха личен пример днес, като дариха безвъзмездно кръв в отделението.

Лечението по трансфузионна хематология на Университетската болница Медика Русе. С това футболистите поставиха началото на съвместната кръводарителска кампания между лечебни заведения Медика и спортния клуб, насочена към популяризиране на доброволното кръводаряване и подпомагане на хората, които се нуждаят от кръвопреливане. Повече от 50 представители на русенския отбор се очаква да се включат в инициативата до края на септември по определен график, съобразен със спортните им ангажименти.

5 без 10. Завършвам предаването днес с пожелание времето да не попречи на втория ден от панаира на киселото мляко в Разград. Програмата ще бъде от 19 часа. Тогава ще има състезателна щафета да правим таратор, а не терор на площад Независимост. Дано, където и да сте пощадени от летните бури, уважаеми слушатели. От мен Мина Денева, до чуване. Продължава програмата на Радио Шумен. Музиката продължава да избира Бояна Петрова. След малко са новините с Миглена Стефанова.

0: и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 17 в новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Наводнени са кметствата на селата Вокил, Орешене и Златокла след дъжда, който се изсипа в ранния следобед днес, каза за Радио Шумен кмета на община Дулово Невхис Мустафа. Покривите на тези сгради, които се нуждаят от спешни ремонти и за тях има проектиране, са прокапали. Ураганен вятър

0: трактор, придружен с грамотевици, е преминал през града и селата от общината. Сигнали има за паднали дървета и клони по главния път след Чернолики, Лица и улицата, която води към спешна помощ Дулово, но те са премахнати, допълни Мустафа. Има сигнали и за спиране на тока в някои села. От Енергопро съобщиха, че авариите вече са отстранени. От дружеството апелират клиентите да се обаждат в телефонния център на Енергопро, за да може екипите да реагират на време. Множество сигнали за измамни съобщения от името на пътна полиция са постъпили в областната дирекция на МВР Силистра през последните дни. Граждани получават имейли и смс-и от чуждестранни номера, които започват с кодовете плюс 63 и плюс 44, които ги уведомяват за глоби, които трябва да се платят веднага. Съобщенията съдържат линк към фалшив сайт, имитиращ платформата на МВР, където се изискват лични или банкови данни. Целта е кражба на пари или информация. От полицията предупреждават да не се отварят подобни линкове и да не се предоставят данни. Реални задължения се проверяват само през официалния портал на Министерството на вътрешните работи. От днес Тутракан е домакин на фестивала Огнения Дунав. Четиридневното събитие ще има театрални спектакли, спортни предизвикателства, кулинарни конкурси и концерти. Програмата започва днес и продължава до 25 юли в Крайдунавския парк на сцена Амфитеатър, както и на Кейловата сцена. Официалното откриване е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Утре по същото време на сцената ще излезе Николай Славеев, а участие в концерта има и танцовата формация Дунавска младост. Програмата в петък вечер ще продължи с концерт на Васил Петров. Кулминацията на Огнения Дунав ще бъде в събота, когато ще се проведе и традиционния празник на реката. Началото ще бъде поставено в 17.30, а след това ще бъде открита изложбата «България в цвят». От 22 часа публиката ще чуе трибют на AC/DC с участието на звезди Керемечиев и Денис Ризов. Финала на Огнения Дунав ще бъде поставен със светлинно шоу от 23 часа и 30 минути. В новините следва спорт. Футболния Дунав Русе приема отбора на Лудогорец на 27 юли на градския стадион. Това ще бъде първото домакинство на драконите след завръщането им в Първа лига. За срещата ще бъде обособена специална фен-зона с разнообразни занимания и преференциални билети за пенсионери. Те ще могат да купят билети на цена от 6 евро, като те ще се продават единствено в деня на срещата на касите на градския стадион. Децата до 16 годишна възраст ще влизат безплатно с придружител. Матча между Дунав Русе и Лудогорец ще се играе на 27 юли, понеделник от 19 часа. В новините остана да чуете прогнозата за времето. През нощта на места все още ще има валежи, придружени от грамотевици, но до сутринта те ще спрат. Облачността постепенно ще се разкъса и намалее. Сутринта в Североизточна България ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса. Утре преди обед ще преобладава слънчево време. Около и след пладне ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни и ще са между 24 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия.

Азия Никола Вапцаров, Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома ДС.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Арим Тенев, началото, водещите новини. Силен дъжд на вони Приморско. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, а в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на летище Безмер, а подписка срещу разполагането им там инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете си за нови операции зад вражеските линии. Следват подробностите по тези и други новини. Ден след предупреждението на Иран да не става, цитирам, съучастник на агресора. И малко след като премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток, парламентът окончателно одобри предложението на правителството за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата предизвика остър спор между управляващи и опозиция. Обобщението е на репортера Мария Филева.
1: Спорът започна още преди пленарното заседание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да свика съвета по национална сигурност, за да се вземе информирано решение и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: В зала позицията на ГЕРБ претърпя развитие. Първо Даниел Митов обяви.
3: Колеги, аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО, не на думи, а с подпис.
1: Но след това Христо Гаджев мотивира отказа от гласуване.
3: Че Министерски съвет не иска да носи отговорност и го препраща в Народното събрание. Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
1: Позицията на Демократична България беше ясна от самото начало, Божидар Божанов.
4: Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме с собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите. Това не е за да ви натрием носа. Това е за да видите, че когато се носи отговорност, е трудно.
1: От ДПС, които единствени подкрепиха управляващите, запазиха мълчание. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане акцентираха върху опасностите за страната.
5: Това решение не трябваше да попада в Народното събрание. Това решение легитимира основен страх, който насаждахте в хората през изминалата предизборна кампания.
6: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: Управляващите отхвърлиха обвиненията и на свой ред отправиха своя Слави Василев.
7: Много колеги и народни представители желаят да всяват страх сред българското общество, за да могат да извличат дивиденд от това. Напротив, силният съюзник е този, който ясно знае какво дава, какво защитава и какво има право да поиска.
1: Намекът за насрещни искания беше подет от опозицията. Ивайло Мирчев попита.
8: Възможно ли е тази отзивчивост, която се проявява в момента на американското искане под някаква форма да е свързана с сделките на Лукойл по отношение на петролните доставки? И каква е тази ваша красива сделка?
1: В края на дебата дойдоха и отговорите от премиера Румен Радев за това има ли сделка и защитена ли е националната сигурност.
9: Не, ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за

0: предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
1: За новините, Мария Филева.
2: Малко след гласуването министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви: България е получила от Съединените щати гаранция за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Пред депутатите министър Стоянов увери:
3: предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
2: Заяви в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към искането се присъединяват и жители от други ямболски села. Кметовете на петте общини в областта излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Независимо от решението на парламента, събирането на подписи ще продължи до петък, когато кметът на Безмер Росен Русев ще я връчи лично на военния министър Димитър Стоянов, който се очаква да пристигне в Ямбол.
5: Жителите искат да се изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението не съгласна с това решение.
4: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Същевременно с обща позиция в социалните мрежи излязоха кметовете на петте общини в Ямболска област. В нея те изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер и заявяват, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Като представители на местната власт сме длъжни да защитим сигурността, спокойствието и интересите на хората в региона, се казва още в позицията, подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на Елхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините, Даниела Костова.
2: А МВР следи внимателно ситуацията в Близкия изток и променя мерките за сигурност според събитията. Това заяви министър Иван Демерджиев.
6: Средата е такава, че опасностите ескалират. Правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други. Подобряваме постоянно както организацията, така и техническото си обезпечение.
2: Каза вътрешният министър Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Иран след 11-та поредна нощ на въздушни удари. Ескалацията на конфликта доведе до покачването на цените на петрола до най-високите нива от месец и половина. Редакторът Весела Владкова информира.
7: Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран. Така американският президент Доналд Тръмп за пореден път насочи гнева си срещу Ислямската република. Реакцията оттам не закъсня, ще отмъстим, заяви военен източник пред иранската агенция Тасним. Преди това Тръмп заплаши с удари срещу силно укрепен ядрен обект южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанс. Техеран отрече да е извършвал дейности там и нарече твърденията на Тръмп изфабрикуван претекст за агресия. Вербалната ескалация дойде след 11-та поредна нощна серия американски удари срещу Иран и ответни атаки срещу американски съюзници в залива. Растящото напрежение доведе до покачване на цената на петрола, която за суровия тип Брент се повиши с над 3% до почти $95 за барел. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанища на Саудитска Арабия. Повечето се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за кораби, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а Агенцията за авиационна безопасност на Евросъюза препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания, където Иран нанаси удари по американска военна инфраструктура. За новините Весела

0: Гладкова.
1: И към другата гореща световна точка. Украйна засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Това обяви главнокомандващият въоръжените сили генерал Михайло Драпати в първия ден, откакто смени на поста Александър Сирски. Кой е Драпати и как се стигна до смяната във висшето украинско командване, ще чуем сега от редактора Добрин Йотов.
2: Драпати е един от най-авторитетните украински командири, известен с отбиването на сепаратистите от Мариупол през 2014 и защитата на Кривой Рог и Харков през 2022 и 2024 година. От днес той ще командва въоръжените сили на Украина заедно с новия началник на генералния щаб, ветеранът от десантно-штурмовите войски Игор Скибюк. Президентът Владимир Зеленски определи приоритетите пред двамата в снощното си обръщение към украинците.
3: Закрити небо максимално от российских ударов.
4: Да закрием максимално небето за руските удари и да дадем ясна визия за мобилизационния процес. Това е приоритетът. Всички ние искаме едно нещо – победа над врага и постигане на такива условия на фронта и такъв натиск върху Русия, който ще я принуди да приеме мир.
2: Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украина стана под натиска на 6-дневни улични протести в Киев и други градове, които започнаха като обществена реакция срещу уволняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. По данни на украински и западни медии, Федоров е отклонил вече няколко предложения на президента Зеленски за висши постове, тъй като с тях не му се връща реалната власт като министър за провеждане на реформи в армията. В нощното си обръщение Зеленски даде да се разбере, че вратата за връщане на Федоров в управлението остава отворена, но защити избора си на Евгений Хмара, бивш командир от разузнавателната служба СВО, за нов министър на отбраната.
3: Була ще сегодня у мене зустріч с Михайлом Федоров.
4: Проведох среща и с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в управлението, която би позволила да обединим технологичния капацитет на нашата държава и да гарантираме нейното развитие. Безупречните компетенции на Евгений Хмара, бойните постижения, технологичните резултати и ударите в дълбочина на подразделението Алфа говорят сами за себе си. Точно от това се нуждаят правителствените структури.
2: Говорител на Кремъл коментира промените в украинското командване с думите, че те нямало да променят нищо на бойното поле. Москва твърди, че войските й са завзели още две малки селца, едното в Харковска, другото в Запорожка област. Киев на свой ред твърди, че неговите войски са си върнали поне 700 квадратни километра от началото на годината. Руските атаки по енергийната инфраструктура от тази сутрин оставиха без ток повече от 100 000 души в Северна Украина. Украинските безпилотни системи достигнаха още руски товарни кораби в Черно и Азовско море. Въздушни удари предизвикаха мащабни пожари в Краснодар и Невинномиск в Югозападна Русия, в които бяха унищожени още два склада на посредника за онлайн продажби Wildberries. Съобщава се за една жертва и 15 ранени вследствие от нападенията. За новините Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Тончев беше единственият кандидат за поста и беше избран с 175 гласа за от депутатите на Прогресивна България, които са вносители на предложението както от ГЕРБ и ДПС. От Възраждане заявиха, че ДАНС не е реагирал адекватно на действията на групировката КУБ във Варна, но въпреки това се въздържаха при гласуването. Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против кандидатурата на Тончев. Божидар Божанов от Демократична България заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата.
5: Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти.
1: А Николай Денков от Продължаваме промяната определи Тончев като абсолютно неподходящ за ръководител на ДАНС.
6: През годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
1: Георги Илиев и Михаил Михайлов от Прогресивна България отхвърлиха обвиненията като спекулации и слухове.
7: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
8: Целта е с 14 месеца.

0: вечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера.
1: Само от ГЕРБ защитиха номинацията на Тончев, бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов посочи.
2: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента.
1: А правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врабча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, това е един съвсем нормален подход.
1: Според министър Шишков БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
4: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук на нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми зададете въпроса, не е в фокуса на прогресивна България.
1: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. По-рано заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към министъра на вътрешните работи. Според Хамид, съпругата на Иван Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили и стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци и обявиха, че ще сезират прокуратурата. Хамид твърди още, че Демерджиев извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителна собственост. Като пример посочи данни от декларация пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, според които през 2020 година Демерджиев е придобил скъп автомобил за 1795 лева. В отговор, Демерджиев каза, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си.
5: Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да

0: коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е вина, а то е подозрение върху другите.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. На закрито заседание прокурорската колегия единодушно отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов. Тя да бъде временно отстранена като магистрат и административен ръководител заради активна дисциплинарна процедура срещу нея. Подробностите от Силвия Великова.
2: В гласуването са участвали само 6 от 8 присъстващи кадровици. След закритата част стана ясно, че отвод са си направили Йордан Стоев и Калина Чапканова. Мотивите им не са ясни. Искането си Найденов мотивира с образуваното в средата на май дисциплинарно производство срещу Русинова. То беше инициирано от предшественика му Андрей Анкулов заради данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото близо година, след като той беше осветен като ключов съдебен лобист от разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета. Янков поиска, Найденов поддържаше искането му Емилия Русинова да бъде уволнена заради уронване престижа на съдебната власт. Отвод стана причина дисциплинарното производство срещу нея все още да не е започнало, но и основание, буквално дни след като с промени в закона на съдебната власт получи такова правомощие, правосъдния министър да поиска временното и отстраняване от поста и като магистрат. Основният мотив да не повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура, защото, смята Найденов, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към дисциплинарното производство срещу нея. И още да могат подчинените на Русинова в Софийската градска прокуратура да работят свободно и по аферата 8-те джуджета. И макар искането си Найденов да внесе на 2 юли, а по закон прокурорската колегия да трябваше да се произнесе в 7-дневен срок, с процедурни хватки решението беше отлагано и днес правосъдният министър получи отказ. Той може да го обжалва пред Върховния административен съд.
1: А в този момент бюджетът на Държавното обществено осигуряване се обсъжда на второ четене в пленарната зала. В текстовете, които предстои да бъдат гласувани, е заложено увеличаване на максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. С тях се уреждат и пенсионните плащания, които вече бяха увеличени от 1 юли с 7,8 на 100. Как протича дискусията, ще научим сега от репортера Марта Младенова.
3: От Продължаваме промяната се фокусираха основно върху предложенията за повече пари за майчинство, включително идеята при раждане на близнаци или тризнаци, то да бъде съответно двойно или тройно, представено от Венко Сабрутев.
4: И не може вие да заделите 737 милиона за издръжка на администрацията и да нямате 20 милиона за майчинските.
3: Антон Кутев от Прогресивна България обвини предишните управляващи за състоянието на фиска и липсата на достатъчно възможности за подкрепа.
4: Само лихвите върху задълженията, които направихте през тези години, са много по-големи от потенциалните разходи, които всъщност бихме направили в момента за детските. Детските и майчинските ще нараснат тогава, когато е възможно и когато поправим грешките, които направихте.
3: Отговорът на Венко Сабрутев.
4: Когато ние управлявахме, дълга спадна спрямо като процент от БВП до 23%. Вие сега ще окачите на 36-50% повече дълг, без никаква инвестиция в българските граждани. Срам!
3: От Демократична България обърнаха внимание на покачването на максималния осигурителен праг до 2300 евро. Според Мартин Димитров, по този начин се натоварва най-продуктивната част от икономиката.
5: Но на въпроса максималната пенсия, каквото предложение има в този бюджет и което ние подкрепихме и което вие не подкрепихте, отговор е не.
3: Илияна Жекова от ГЕРБ коментира правата на хората, които временно останат без работа, но са плащали осигуровките си.
6: Предложеният в законопроекта размер от 9,21 евро на минималното обезщетение не съответства в достатъчна степен на необходимостта от осигуряване на адекватна доходна защита на лицата, които временно са загубили трудовите си доходи.
3: За новините Марта Младенова.
1: И към бурите в Източна България. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради пороя. Подадените сигнали са предимно за наводнени улици и подлези, както и за 2 паднали дървета на улицата на Скалче в района Спарухово. Наводнение е регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е бил вече в Кукления театър, където е срутена лятната сцена и утре ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Силен дъжд навони Приморско.

0: ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Екипи от Приморско, Царево и Бургас почистват листа и шума. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
1: Ураганният вятър нанесе най-много щети в Приморско. В момента 150 служители на общината и екипи работят по разчистване на улици и пътища, съобщи кметът Иван Гайков.
2: Няма откъснати места, всичко, което е било към момента възпрепятствано, вече се работи по него и е отстранено. Така че няма бедстващи населени места, хора или зони с така критично състояние. Нямам информация за броя на щетите и нанесените по сградите, но да, наблюдават се обрушени елементи и отлепени вследствие на силния ураганен вятър. Все още не сме анализирали щетите.
1: Системата BG Alert е била задействана превантивно в Царево заради бурята, каза кметът Марин Киров. Няма бедстващи хора, уточни той.
3: Ситуацията към момента е напълно нормална. Няма наводнени райони, няма данни за пострадали лица. Има няколко паднали дървета на територията на Царево, Арапя и Лозенец, по които вече се работи като разчистване, така че ситуацията е нормална.
1: От Бургас, Десислава Златева.
0: Ураганен вятър, силен дъжд и градушка си сипаха на много места в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, бяха откарани в спешното отделение на областната болница. Едната е с порезни рани, а другата със съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнение е и подлезът при кооперативния пазар в града. Спортните новини ще научим от Владислав Стоянов.
4: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. На самолета не се качи полузащитникът Джеймс Етоо. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че отборът заминава с високи очаквания.
5: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч със Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
4: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето ще се придвижи до Мишколц, там от 21.30 часа утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новоприлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магид и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс предупреди.
6: Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория.
4: А тази вечер играчите на Левски приемат румънския университетя Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Извън състава са контузените Хуан Перея, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Срещата на стадион Георгия Спарухов започва в 20.30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите на ЦСКА 48. От 21.30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вилла в Челси. Платената трансферна сума от 111 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. И една новина извън футбола. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Днес по преминаващия студен атмосферен фронт на много места в югоизточната половина от страната имаше краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, като на много места в източна България количествата достигнаха 50-60 литра на квадратен метър, там и поривите на вятъра бяха 20-25 метра в секунда. Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански и от 5 градуса навръх Мусалай връх Ботев до 10 градуса навръх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала.

0: През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В сутрешните часове на места главно в централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад, след обяд в източните райони от северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък с умерен северо-западен в източната половина от страната север-северо-източен вятър ще нахува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и отново има повишена вероятност на места явленията да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал. От 18-20 градуса в западните райони до 28-29 градуса в югоизточните. В събота над страната ще преобладава слънчево време. След обяд купеста облачност ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. Причината за временното преустановяване на движението в района беше обърнало се ремаркия на камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: И малко преди края да си припомним водещите новини. Силен дъжд навони Приморско в община Царево. Превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер, а подписка срещу разполагането им инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Наводнени са кметствата на селата Вокил, Орешене и Златокла след дъжда, който се изсипа в ранния следобед днес, каза за Радио Шумен кмета на община Дулово Невхис Мустафа. Покривите на тези сгради, които се нуждаят от спешни ремонти и за тях има проектиране, са прокапали. Ураганен вятър, придружен с грамотевици, е преминал през града и селата от общината. Сигнали има за паднали дървета и клони по главния път след Чернолик и улицата, която води към спешна помощ в Дулово, но те са премахнати, допълни Мустафа. Има сигнали и за спирането на тока в някои села. От Енерго просъобщиха, че авариите вече са отстранени. Съхненето на горите в България вече достига критични размери, това съобщи в Русе заместник-министъра на земеделието и горите, професор Иван Палигоров. За първи път се наблюдава масово загиване на цели дървесни насаждения, като най-засегнати са липата, червения дъб и цера. Предстои обследване на десетки хиляди декари, след което ще бъдат извършени санитарни сечи и последващо залесяване, каза още професор Палигоров. По думите му на места, дъбовите насъждения съхнат до 40%, а при полския ясен и липата пораженията са почти пълни.
2: Ще се наложи освобождаването на големи територии от горите на територията на Североизточна България и това не може да не предизвика известни опасения или страх, че тези гори няма да могат да бъдат възстановени. Напротив, ние имаме дългосрочни цели, с които ние ще възстановим тези гори. По-скоро обаче сега трябва да установим какъв е размера на това, което имаме като повреди и естествено да намерим начин тази дървесина да бъде усвоена.
1: Успоредно с това се водят разговори с големи предприятия от дървопреработвателния сектор за осигуряване на капацитет за преработка на добитата дървесина, каза още заместник министъра на земеделието, професор Иван Палигоров. Протест в Силистра се очаква в петък заради информация за закриването на детското отделение в града. Причината е кризата с недостига на лекари в областта. Оказва се, че от 3 дни не работят не само педиатрията, но и още 3 отделения в лечебното заведение, което обслужва над 90 000 души в област Силистра. То е с 86% държавно участие и ръководството на общината се е обърнало за помощ към премиера и министра на здравеопазването. Междувременно стана ясно, че ръководството на многопрофилната болница в Силистра е поело ангажимент в най-кратки срокове да бъде възстановена дейността на педиатричното отделение, отделенията по неврология, инфекциозни болести и сектор ревматология. Ангажиментът е заявен по време на среща в Министерството на здравеопазването, ръководена от министър Катя Ивкова, информират от ведомството. На заседанието е изяснено, че напрежението в лечебното заведение се е появило и ескалирало заради сериозни разногласия между членовете на съвета на директорите. От Здравното министерство подчертаха, че вътрешните управленски спорове не могат да се пренасят върху медицинските екипи и пациентите, нито да ограничат.

0: ограничават достъпа на хората до медицинска помощ. 8% ръст на разсадените площи с тютюн отчитат от Националната асоциация на тютюнопроизводителите спрямо миналата година, въпреки трудния старт на сезона и проливните дъждове през месец май. Това каза за Радио Шумен председателя на асоциацията Цветан Филев. Благоприятните климатични условия през лятото подпомагат развитието на културата и дават надежди за добър добив, каза още той.
1: Очаква се в интензивният месец август, дори през месец септември, да има още валежи, които надяваме се да не бъдат придружени с градушки. За сега на този етап нямаме поражение от градушка, като почвена атмосферна влага също имаме добри показатели, които са благоприятни за развитието на тютюна. В момента се прибира тютюна от втора беритба. В някои общини вече се прибира тютюна и от трета ръка, трети беритбен пояс.
0: Очакванията са до края на септември да бъде прибрана около 70% от суровината, каза още Цветан Филев. В новините остана да чуете прогнозата за времето. През нощта на места все още ще има валежи, придружени от грамотевици, но до сутринта те ще спрат. Облачността постепенно ще се разкъса и намалее. Сутринта в Североизточна България ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, около и след пладне ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни, ще са между 24 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

With whom I have stomach, scraped off my.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Прокуратурата поиска доживотен затвор за Омар Аднан. Заради катастрофата от август 2022 година в Бургас, при която загинаха двама полицаи. Окръжният съд в град Бургас постанови присъда от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, но тя беше обжалвана пред апелативния съд. В започналото дело на втора инстанция, защитата на подсъдимия поиска деянието да бъде преквалифицирано като извършено по непредпазливост и наказанието да бъде сведено до 15 години затвор. Прокуратурата възрази, че става дума за особено тежък случай – сарогатност и незачитане на правилата от страна на обвиняемия. Като утежняващи вината на Аднан обстоятелства бяха посочени високата скорост, повече от два пъти над разрешената, продължилото около 30 км преследване от полицейски автомобил, застрашаването на 47 пътници в автобуса и последвалата смърт на двамата служители на МВР. За доживотен затвор се обявиха и частните обвинители, близки на загиналите. Решение на апелативния съд се очаква до 2 месеца. Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на договор и меморандум за разбирателство с Нидерландия и Белгия за придобиването на 7 минни ловци клас 3 парти за българските военноморски сили. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Ангажиментът на България включва заплащането на ремонтно-възстановителните дейности по корабите до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажите. Меморандумът обхваща и прехвърлянето на съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Новият министър на отбраната на Обединеното кралство Уес Тритинг заяви, че увеличените разходи за отбрана ще имат огромен принос за икономическия растеж, като подчерта, че военните ще бъдат приоритет за разходите на правителството на Анди Бърнам пред други ведомства. Стритинг, освен това, критикува войната на Израел в ивицата Газа. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: В реч на известното въздушно изложение в Фарнборо, новият министър на отбраната не пое никакви допълнителни финансови ангажименти, но обеща, че ще даде на оръжената индустрия яснота и увереност, каквато липсваше по-рано при Кир Стармър. Повече разходи за отбрана ще дойдат с алтернативни разходи за цялото правителство, каза Стритинг в даден брифинг, което означава, че Министерството на отбраната трябва да покаже, че разходва разумно съществуващите ресурси. В първата си реч като министър-председател в понеделник Анди Бърнам отново по ангажимента Обединеното кралство да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от брутния вътрешен продукт до целта на НАТО от 3,5% до 2035 година, което предполага реално увеличение от над 25 милиарда паунда за по-малко от десетилетие. Стритинг освен това критикува Израел за поведението в Газа и на Западния бряг. Попитан дали поддържа коментарите си по-рано, че Израел извършва военни престъпления пред очите ни, новият министър на отбраната

0: отговори утвърдително, като допълни, че макар много силно да вярва в правото на Израел на самозащита, той е отишъл твърде далеч в Газа и на западния бряг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Нови пожари се разрастват в испанските области Андалусия и Арагон. На този фон властите в Кастилия-Ла-Манча очакват огнището в Гуадалахара да бъде стабилизирано в следващите 24 часа. От Испания кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Над 260 души са евакуирани заради пожар в провинция Теруел в област Арагон. До момента стихията е унищожила около 1400 хектара горски площи. На този фон властите в Андалусия повишиха нивото на опасност от горски пожар в провинция Уелва, тъй като огънят може да засегне местното население или пътната инфраструктура. Не е изключена и превантивна евакуация на хора. В същото време пожарът в Гуадалахара, обявен за най-големия в историята на Кастилия-Ла-Манча, навлиза в фаза на стабилизиране, съобщи регионалният премиер Емилиано Гарсия Пахе. Стихията е унищожила над 32 000 хектара. Министър-председателят Педро Санчес посети района на пожара и отново призова за стратегическо споразумение между всички основни партии и институции в Испания за борба с климатичната криза. Целта е въвеждане на редица превантивни мерки, които да гарантират ефективната борба с пожарите и опазването на природата в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
3: През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършват и новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР ТОП 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР

0: С две места назад спрямо миналата седмица се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: Четири позиции назад за Рада Илиева и песента и душа вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони «Усмивка». Всяка

0: чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Front.

0: Това беше деветата позиция в ДНР ТОП 20 «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, прямо миналата седмица, се класира «Различни времена» на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента За нас.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл Само за нас. Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: Още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чукме я под номер 2.
1: Вече сме в края на това седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

новините. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
3: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: А премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
4: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, основно с цел минимизиране на рискове.
1: Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Размяната на удари между двете страни продължава вече 11 дни, откакто пропадна двустранния меморандум за разбирателство. Петролът сорт Брент поскъпна с 3% днес, като за кратко надхвърли $95 за барел за първи път от 6 седмици насам. Руските военни обявиха, че са нанесли удари

0: украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени три товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на свой ред са ударили четири руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новороссийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. И обратно у нас Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От Възраждане се въздържаха, само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки. А Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
1: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев. Затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
2: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча. Във въпросната сграда оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8 на 100 по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 на 40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри бюджета на Здравната каса за годината на второ четене. Касата ще разполага с 5,2 милиарда евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
3: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнително средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Рети на спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Левски играят с румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. В 37-та минута сините водят с 1 на 0 с гол на Кристиан Димитров в 8-та минута. Развоя на срещата можете да следите в нашето предаване по програма Хоризонт след емисията. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите от ЦСКА 48. От 21:30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Отборите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказания от УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
5: Търсиме във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, което показваме, да бъде коренно различен.
4: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето се придвижи до Мишколт. Там от 21.30 утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хосам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди.
6: Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория.
4: Още футбол от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-я равнинен етап на колоездачния Тур дьо Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клей в Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: Силни бури в Източна Европа този следобед. Нормализира се установката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморском. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони. Най-много съборени дървета има в Китен, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. А сега към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград до 26 в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южно Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Утре за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност. Временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12 часа и 30 минути. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км.

0: Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември. И нека бъде лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новините представям Мерин Тенев. Втора поредна седмица посланиците на страните членки не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции на Евросъюза срещу Руската федерация. Допреди месец с вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и Financial Times. Основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година. В разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и утре. Тогава изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 на барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван

0: ще скочи на 58 долара и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-ви пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. У нас средствата за закупуване на специализирана летателна техника за борба с горските пожари ще бъдат заложени в бюджета за до година. Това заяви в Силистра заместник министърът на земеделието и храните Иван Палигоров. Подробностите от кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: Планираните в предишния бюджет 60 милиона евро за специализирана техника за гасене на горски пожари не са включени в настоящия бюджет заради ограниченията на кризисната финансова рамка. Ще се разчита поне до края на годината на наличната техника, каза заместник-министърът на земеделието и храните професор доктор Иван Палигоров.
2: Това, което за сега обаче е ясно, че в прогнозата за бюджета за следващата година е предвидена поне половината от тази сума да се възстановят пожаронаблюдателни кули. Нашето разбиране е, че всяко евро превенция ще ни доведе до около 10 евро икономия за гасене и потушаване на пожари.
1: По думите на заместник министър Палигоров, основната причина за възникването на горските пожари остава човешката небрежност. Затова Министерството на земеделието започва информационна кампания в страната, насочена към превенцията и спазването на правилата за безопасност при пожароопасния сезон. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Гърция отбеляза днес един от най-топлите си дни това лято. Температурата беше от 41,3 градуса на повечето места до рекордните 47-48 в Западна Гърция. През следващите дни обаче се очаква значителна промяна във времето в южната ни съседка, като топлата вълна ще отстъпи, а температурите ще отбележат драстичен спад до нива от 30 градуса, но и по-ниски. В събота се очаква осезаема прохлада, в петък се очаква денят да бъде с бури, силни грамотевични бури, внезапни пориви на вятъра, градушки и силни мълни. Явленията ще засегнат почти цяла Гърция, като най-силни се очаква да бъдат в областите Македония, Тесалия, островната група на Спорадите и остров Евиям, а не се изключва да има бури и в района на Атина, главно през втората половина на петък. Кипър пък е пещ под двойно предупреждение за екстремни температури тази нощ и утре, когато за първи път това лято ще бъдат достигнати 44 градуса. Нов рекорд в потреблението на ток беше поставен днес, който се очаква да бъде подобрен още утре. Властите призоваха гражданите да намалят потреблението на електричество през пиковите вечерни часове, заради опасност от енергийни прекъсвания. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: Минималната температура във вътрешността на Кипър тази нощ няма да падне под 28 градуса, обяви метеорологичната служба с издадения жълт код в сила от 21 часа тази вечер до 6 часа утре сутринта. Интензивните горещини в четвъртък, които ще отбележат 44 градуса с код оранжев от 12 до 17 часа. Заради изключителната жега, днес от обед потреблението на ток достигна 1332 мегавата, което е рекорд в историята на страната. В четвъртък обаче се очаква още по-високо търсене, с максимални стойности от 1350 мегавата по обяд и 1100 мегавата през нощта, обявиха от кипърски оператор на преносната система. В специално съобщение той предупреди за очевидна невъзможност за задоволяване на търсенето в пиковите вечерни часове днес и утре, поради едновременни повреди в двете основни електроцентрали. Операторът призова гражданите за рационално използване на електрически уреди с цел пестене на енергия във времето от 18 до 22 часа днес и утре. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: А какво ще е времето у нас? Калин Петров.
4: През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
1: Шумен. Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представям Мерин Тенев. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. След като Вашингтон заплаши да бомбардира мост или електроцентрала за всеки кораб, станал мишена в Ормузкия пролив. Нашата отбранителна доктрина е ясна, око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, заяви Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Вашингтон няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Бившият каталунски премиер Карлес Пучдемон е подал жалба срещу Испания до Еврокомисията. Причината – неизпълнение на закона за амнистията след одобрението му от съда на Евросъюза.

0: Съюза. Кореспондентът ни Димитър Драганов предава от Испания.
1: В документа, изготвен от защитата на Пучдемон, се посочва, че испанските власти са нарушили европейското право. Жалбата е провокирана от отказа на Сметната палата в Мадрид незабавно да приложи амнистията след решението на Съда на Европейския съюз. Преди седмица магистратите в Люксембург постановиха, че законът за амнистията в Испания не противоречи на европейското право. Освен това посочиха, че Пучдемон не е злоупотребил с европейски средства за организирането на неуспешния референдум за независимост на Каталуния. Именно обвинението за отклоняване на пари и издадената въз основа на него заповед за арест е основната пречка пред завръщането на Пучдемон в Испания. Предстои испанските съдилища да преценят дали ще променят тълкованието си за финансовите престъпления и дали ще прекратят делата срещу каталунския лидер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Интензивният валеж и разразилата се буря във Варна тази вечер нанесе сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. След разговор с директора на културната институция Вера Стойкова, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от Министерството на културата във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра, съобщават от ведомството. Благодаря на всички институции, които съдействаха и най-вече на екипа на театъра, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита, заявява Милошев. Той е поел ангажимент Министерството на културата да съдейства за навременното възстановяване на театъра. Намалява нивото на питейния язовир Среченска бара. За близо две седмици спадате с 1 милион кубика. Притокът е спрян заради ремонт на ВЕЦ Клисура, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Под 14 милиона кубика вода разполагаем обем има в язовир Среченска бара. Това се случва за първи път от доста време. Спада започна преди две седмици, а от няколко дни няма никакъв приток. Става ясно от ежедневния бюлетин на Екоминистерството за състоянието на водите. Областният управител на Монтана Иван Каменов успокои населението, като съобщи, че причината е почистване на ВЕЦ Клисура.
3: Чистят се басейните и за да не се вкара кълта в Среченска бара, водата е отклонена. Ще се изчистят с техника, след това ще се промият и чак тогава ще се пусне вече отока към Среченска бара.
2: Почистването на ВЕЦа трябва да приключи до 3 август. От Среченска бара се подава питейна вода за населени места в областите Монтана и Враца. Хидровъзелът е пълен на 96%.
3: Към този момент има достатъчно количество вода, няма място за притеснение.
2: За новините Любо Андреев.
0: За часове полицаи в Перник разкриха извършена телефонна измама. Сигналът е подаден вчера по обед от кмета на село Драгичево. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: По първоначални данни, 88-годишен жител на селото е предал пред дома си сумата от близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се придвижвал с лек автомобил. Парите са поискани за операция на очи на член от семейството му. Незабавно след получаване на сигнала, служители на второ районно управление предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат е установен използваният при извършване на престъплението лек автомобил. След своевременно обменен информация и от лична координация със служители на Главна дирекция Национална полиция и областната дирекция на МВР в Плевен, автомобилът е локализиран и спрян на територията на област Плевен. 18-годишният водач е задържан. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила, открита и взета паричната сума, предмет на престъплението, която предстои да бъде върната на потърпевшия. В хода на работата по случая са иззети записи от частни системи за видеонаблюдение, които ще подпомогнат документирането на престъпната дейност. Водачът на автомобила е бил само преносител на сумата, а обажданията от измамниците са получени извън територията на България, казаха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
5: През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време.

0: и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
2: Лятото е времето, в което грабиш с пълни шепи от живота. Не пропускайте нито миг, слушайте хубава музика и очаквайте завръщането на совите през септември.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на военното летище Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата община по Южното Черноморие, Приморско. Следват подробностите за тези и други новини. Гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
1: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.

0: каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в база Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Увери Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. По-късно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Съединените щати, цитирам, няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Размяната на удари между двете страни продължава вече повече от 10 дни, откакто пропадна двустранният меморандум за разбирателство. Същевременно петролът сорт Брент поскъпна с 3% вчера, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени и три товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на своя ред са ударили 4 руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. Втора поредна седмица вече посланиците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. До преди месец с вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година, в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 за барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на $58 и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържаха, а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки, а Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
3: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев. Затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
4: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Коментираха темата Денков и Илиев. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врабча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходи.

0: общините. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8 на 100 по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 към 40, както и при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
1: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнителни средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони от екипи на Приморско, Царево и Бургас. Най-много съборени дървета има в Китен. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Подадените сигнали са били предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница, едната с порезни рани, а другата с съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха румънския Университет с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 48 завърши 0-0 при гостуването на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни двама участници в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
3: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
2: Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория кръг на пресявките на Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втори.

0: Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-тия равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7 на 5 и 7 на 5.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час от 14 градуса в Габрово, Перник и Дупница до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 60% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд ще се развия купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад. След обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението се осъществява в една лента по автомагистрала Европа в района на град Сливница в посока граничния контролно-пропускателен пункт Калотина поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Движението се регулира от пътната полиция. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12.30 часа. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегната от община по Южното Черноморие, Приморско. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.